0: ana, he tino kaikiri. He mamai tērā, he takahi, he kino. Mō ngā reanga kei te hara mai. Kei te mōhio ke te Māori, te kino o te kaikiri, i rongo au i tērā momo kōrero hoki atu ki tō whenua, hoki atu ki a Bastion Point. Nā te Pākehā i tono tērā ki a hau, i a hau e tupuana ki o te poti. He kaikiri tēnā, he kaikiri tēnā kōrero.
1: Kua whakaroa hi ake e te minita whakawhanake rohe e Shane Jones, te rāhui ki runga i te kohi mātaitai, i umupuia te mātā Waipatukahu me Waiheke. Nā runga no hoki te tono a ngaitai ki Tāmaki, Ngāti Tamaterā, me Ngāti Pāua kia pērā ia. Ko tino mihi hoki e Shane Jones, te kaitiakitanga o ngā iwi o te moana o Hauraki. Nō reira ko te pātai kia ia, mena e whakai ana ia. Kia whai wāhi nui tonu te mātauranga Māori me ngā iwi Māori ki ngā whakatau e pāna ki te moana, ahakoa te kaha o tēnei kā wanatanga ki te tāmi i a tātou me o tātou tika. Anei te whakautu a Shane Jones.
2: Nā kua tako tonu atu te mātauira, kei wāinga tonu i a Ngaitahu, ahakoa Taranaki, ahakoa Apanui, ko ti a mātau, ngātahi me rātau te whakarite e tahi wahanga o te moana ki a rāhuitia i raro i ngā tikanga o te mātaitai. Mo te wahanga ki ngā wāhea, ki ngā hapū, ki ngā iwi e kōrerongi ana e koe. Hoi no tāku he whakaroa atu i te rāhui o ti mai a rātau i roto i ngā tau kahi a rānei ki muri. Nā, te āhua nei, ka nui no atu te pakipaki, te āmene mai o te hāpori whānui, te paupautanga haeretanga o ngā huai, ngā kokota.
1: Hoi anō tuia ki tēnā kōrero a Shane Jones, he kōrero nui anō kua puta i āia, rā kua mana te kōrero i āia, i te kai arahi tuarua i a Aotearoa Tuatahi, i a Shane Jones, ko tētahi o ngā kaupapa here a Aotearoa Tuatahi i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kia āta arotake hōhonu rātou i te mahi a te tarai piunara o Waitangi, o rātou haipapa, ā rātou whāinga, ā rātou whakatau, he hua tonu rānei tō te mahi a te tarai piunara. Kātahi anō hoki ka puta i te tarai piunara, tā rātou pūrongo e pāna ki te whai a te kāwanatanga, ki te whaka iwi kore i te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Ā, ko tētahi o ngā kitenga, nā tēnei whāinga nei a te kāwanatanga, kua tino kinora wā atu te wairua me te mauri o te whanaungatanga i Wainganui te karauna me te Māori. Anei a Huhana Linden o ngā kākāriki.
3: A erite ana, erite ana te kite me te whānui, me te rahi, me te hōhonu o enei momo mahi o tēnei kāwanatanga i tēnei tau. Tērā pea he mea pupuri, kia pupuri mō tēnei wāhanga o te tau, mō ngā pōtitanga motu nei. Nō reira e tātou mā, me kaha te Māori ki te rehita anō me pōti, hei te noema e tū mai nei.
1: Hoi anō rei tīwi, whakarongo tonu mai kia wā te whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. I whakamahia no te haka, hei whakanui, hei whakamānoa i ngā kaipara o te kapa o Aotearoa ki te taumā heke heke hoa whenue ki Glasgow i kōtira nei tēnei tau. Me te aha, anō nei kua rewa te kaunga o te haka a te kapa o Aotearoa i e nei rānei. Ko tā Derek Lardelli tētahi kua whakapau kaha ki te whakapakari i o rātou mōhio, i o rātou pūkenga ki tēnei mea ki te haka. Kia tahuri ake tātou, kia tā Derek Lardelli.
4: Te menui ko te wairua o te tangata, aka ki tēnei hou te atāhua o te haka, i rongo au i te harurutanga mai o te whenua, o te reo Aotearoa, akua wete wā teoteo ki te ia, ki te mene, ki te taringa, ko te menui kua puta ki te ao, anā kua tai mai a ngai Māori ki te whenua ne.
1: Hei whakatepe ake e te iwi, kei te wehe atu a Willie Walker i tana tūranga, hei kaiako matua i te kapa kahurangi wāhine. E toru tau ia e whakaako ana i a rātou, i roto i te whakataetai aupiki, ā e toru a taitara karapipiti. Ināinei ka wehe atu ia i te kapa kahurangi, ki te whakaako i te kapa wāhine o Fiti. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou. Ko te whānau o Waipareira.

Pressure by Jill Scott. Ki runga i a tūmai te wihi wihi tū poko tīka. E tīwi, e te whānau a rāke e rua, wea e ngahuru mā ononga miniti haupū ki te takiwā ia o tēnei me teha, o tēnei mea me ki pēnei te rua karaka o te ahiahi. A i runga no i ngā kātū kōrero ia mō tēnei wātonu nei. A ka uake rā no tātou mā me ki ngā huaranga ia o haki hukapapa kei runga tonu ia tātou.

karongo nā te kapa puawai ki runga ia te upogo o tika. He tai kōrero e papaki tūake nei ki runga tonu ki tātou. Ki runga i tēnei paipai roa o tātou mā o te upogo o tika e takoto iho nei. Mō te wā nei, nei rā te weata ia o karu, nā ngā creative natives e te iwi e te whānei, koe ki nei tātou ki te wā.

0: Love by Samuels. Ki runga ia tūmai te wehiwehi, te upoko o teika, ruanga huru māwaru ngā miniti, haupu i te ruakaraka o te ahiahi kwai tonu tēnei, ko manahi te hiakai mihi ake nei, e whakamānawa ake nei ki koutou katoa. Oia nō rā tātou e te whānau. Ko tāku rāno he āta rapātu i ngā kōrero ia hei kimikimi ake, hei riaki ake mātātou i roto a nōrai ngā huaranga ia o ngā ara tautoko e tikāna mā tēnā. No reira rāno tātou mā āta whakarongo mai ki nei kōrero a nei te disclaimer e tū mai nei.
1: E hara ēnei e te kōrero tāwharau i ngā kaimahi me ngā tarahiti o te ūpoko o te ika. These views do not encompass the views of our station and Board of Trustees.

Kia Goro by Wizkid and Asake, ki runga ia te upoko o tika. Ko au tonu tēnei, ko mana hi te hiakai, mawhakamāna wā ki nei ki koutou katoa. Arake, kui ki tātou mā ki te aha, ki te ono miniti, haupū ki te toru karaka o te ahiahi he tai kōrero, he tai wānanga. Eu wake nei rā ki runga tonu ki tātou, e te iti, e te rahi, e te katoa. Narunga i tēnā, anei te waiata o ngākau iti, nā Sugar Free.

0: Wātū rāno tātou e te whānau e ruanga uru mā whānga minitsi haupū ki te takiwā ia o teaha te takiwā ia o te whākaraka. Me pēnei ia te kōrero, koputa rāno te kōrero ia, me ki pēnei mai a te aitanga māhaki kutuku i o rāno te Māori o tēnei mea teaha o tēnei mea te Iwi Chairs Forum i roto anō o Waiwhetū, i roto anō i tō tātou nā rohe o te upoko o tīka o tīnā. Ngā pāu ki nei o te atiawa. E hake nei rā te tāitutanga kōrero a te hunga o te Iwi Forum. Well, a nei rā me ki pēnei te āhua o ngā kōrero Akura Moiahu hei whakarongotanga ke matātou.
1: Ara hiki nā tūrā te kō, hiki nā tūrā te Māori, ara te Māori o te kāwe o ngā rangatira o te motu. Ara, i kawea mai nei, ara, ki roti i te whanganui a tara. Ara mai ki te wakarong ātura ki tō tātou mito o Taranaki. Ara mai ki te reo o wā we wā wū. O reira tēnei kami. Ara, ko te kaupapa, o reira i te kāwe o ngā rangatira. Ā, ko te mā ure tōtara. Anei ngā māhera tōtara o te atiawa. I whakatau ki o kautau e te motu. Kautau ngā kāwe rangatira e whakarau i ka mai nei. Nau mai. Aere mai, i te marama noema, ā, i whaimuri i te pōti, ki te weroha ngā tūrā, ara, ko wai, te kāwanatanga o te rā.
0: Ara, kē tīwi, te whānau koia ngā kōrero ia, Mr. Moiahu, ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. Kā tuku mihi atu rā nō ki kura, mō te whakakanohi i tēnei iwi o tātou o te atiawa. Hoi anō rā, ko wai ngā ringaringa me ngā waiwai, ko wai rā e tautoko ana i hāna kōrero, i roto anō i tēnei paku whitiata, mai te aitanga māhaki, ka ki tēnei tātou mā, ia Callum Kātene, tētihi o tātou nā mema poari no te upoko o tīka, no roto anō tēnā iwi o tātou o Ngāti Toa. Iti tonu atu ki tōna taha ko tērā anō tātou nā matamata huānga, no tātou anō no Ngāti Mutunga, tērā iwi o tātou Jamie Tuta, e tautoko ana i a Kura Moiahu. Ko ngā mahuri tōtara ki tōna taha, ko ērā anō o te ngā tamariki, o te kura kaupapa Māori, o te ara whānui, e hepi hepi hei ana ki te iti, ki te rahi, ki te katoa. I runga i tēnā āhuaranga ia, a nei rā meki pēnina, tēnei o ngā waiata ia, tēnei o ngā waiata ia, mai i te kapahaka o puke atua taku ara whānui, ai muri i tēnā we got nothing to talk about by Chris Brown, ki runga ia te upoko o tīka, rua ngā hurumātahi ngā minitsi e toi ana ki te takiwā ia o te whākaraka.
2: I te mano, kia tipu, kia puawai, kia tūranga tira, i roto i tēnei au hurihuri. Taku pura e, hari huri tau kia.

0: おお、俺だって名乗らたた。
1: 気がほか入れよって、おてっぽう。気がほかエムリフキーが気がほかり。ピアノ書いてみひ。エルガイテガーカウ、ワロハキアコウタウ。メタクモウヒヨホキ、フォアウティテテヒヨウ。フォアコウタウ、テフカモイミティ、テフカプタイ。ティラーキアファイアイタタタウノホ。ティラーキテニヨタタウマライ。メテアフォアガー。ngā mahi e mahi ngā mai nei e tata o lera kaitamihi ki kia kouta ki ngā kai kauhau te pō e whakatū nei te alāpata ki tō tātau ki tō tātau atuata hai muri hoi te nā naruga i te te tō tau mai e nei o ngā kai whakahaeru kua tua kei tēnei te whakamihi atu tira kia koutou tira ki tā tātau raka tira patatū mai i Wainganu i Amata e ruka te raka tira ngau mai ra ngau mai me ngā taunga e mau nei i roto i ākoe e mihi nui hoki tēnei nā ki ākoe e haere mai nei ki te tautoko te whāngai i enei taunga kia ngai mātau ki ngā tau i roa te wānanga tira kia mātau ki ngā whanaunga e pāna ki e rā o tātau kārangarangatanga e whakahua ngā mai nei e koe mōrei rā hanui rā te mihi anui rā te mihi me taku mōhia hoki ko koe hoki te tehi o ngā korau ngā rakatira e kai nei te ngā mā ngā o tātau kuia o tātau korau mai tēnei wā ki taku mōhia ki taku kite nā o mā mā te haere nā o whāngai ngia e koutau wēnei taunga kia ngai mata i te wā i hau he te mariki ana kaore āhore ngā koroua we rā wā e kaha ki te wā ngai i ene taunga ki te ngāta mariki ne pēnei i hau ne kāre āre rātau e whakatūngi he wānanga kāre he kōrero kāre he aha ko te mahi a te ngāta mariki nei i rā wā kia noho tonu i te kāi kia noho tonu i te kāi ngā mea pēnei tonu ngā morai o riro mā ngā tanga mā ngā mea pakei mā te rangatira o ngā kōrero a te tehi wako koraua i konei me ka uru mai ngā tai tamari ki hiruga ki te marae tōna kōrero e hara te take i haria mai nei koutou o koutou tamari ki kirunga ki ngā marae nei ki roto ki ngā huihui ngā tāngata te haugua nei ka matea tātou manuhiri i te kai anā, pakao ki o koutou tamari ki te kai ngā nohai nai tēnei wā kua māmā tahai mōre reeru ka nui rā te mihi te tangi atu, te ngā kau ki a koe e whuka mārama nei te āhua e pāna ki e rā o tātau waka ki Aotea ara ki a toko maru, ki a kura haupo nā ki a ngai māta ki runga ki tēnei marae ki ngā uri a te rā o tātau tūpuna ki a tūpo ana kai kune ngā uri o ngā titura ngā tēne nā o te whakāhua i ringia mai nei ki runga rake nei nā te kuia i wainga nui te upe i runga ke nei kori pe ka takoto wai koi a tēnei kori pe ka takoto wai e ai ki ngā kōrero ngā pakeke o tēnei marae o te kutetehi o ngā kuini o te awo whanganui i o nawa ka amoi tonu i a te maha uariki ka putaki wā o ngāti tūranga e nohone o tō mātau piringa ara ki te rā o tātau tūpuna nā kua marama i ngā uri tēnei wā te āhu e pāna ki e rā tulunga kawai. Atata, atata. No reira, me ngā kōrero e pāna ki tērā. O tātā u kārangarangatanga o Ngāti Toa, ki ana Ngāti Toa i tēnei wā. I te wā, ki taku mōhio i te wā ia. I tērā o mātau kuia ia hia koto. O te karangatanga o Ngāti Mango. O Ngāti Mango. Ana, o tino māra mahau māua ko te māua taku pōtiki a rangi. Me ngā, me te hia tua ngā, ngā uri o tērā kārangarangatanga. Nā, te ahu e pāna ki tērā. O tātou kui, ki ahi apoto. Ana, me tana, me tana, tana ngaitira, e ki ana te, e ki ana mātau, o kaihau. No reira, kai te mihi, e ruka, te mea kua hoke hoke ngā mahala, ki ngā kōrero a rātauma. O kukui a koraua, te wai a rātau e ora. O au te tehi o ngā, Nā taita mariki e noho nei, i raro iho i ngā panakuti o kukuia, i raro iho i ngā parirau, kua rongo i ngā kōrero, o e tehi o ngā kōrero kai te mau tonu, i anō ko te nui ngā pe kua ngaro tonu atu, kua ngaro tonu atu. Me rā taupuku, te āhua tēnei i wāinga nui I a mātau i a Ngāti Maipau i tēnei wā, ko kore he pake, ko kore he pake. Ko ngalo haere te tērā rārangi, wāinganui a tata. I anō rā, ko te mihi nui, nā, kia kouta. Kia poe ruka, tai mai ki tēnei o mātau ranga tira, kia koe te ariki. Nā, kēnei o kukuia, e noho nei, tarangi a mohi a mā. E noho ake nei, i wāinganui a mātau. Hai ā, hai... Hei tuara, hei tuara. Mā mātau mā te angata mariki, e kime nei, e rapu nei. I ngā taunga, o te rā, o te ao tawhita. O te rā, o te ao kohatu. Hei aha, hei pāinga. Hei rua raukura mātata. Kia tīti ai, o kirunga. Te māhunga o tēnā, o tēnā, o tēnā. Hei aha, hei pāinga mātata katoa. Nō reira, kare toro, tēnei mei te koro.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga. O raumati.
0: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.

0: Piki haere ana, te utu o te kai puta noa i Aotearoa. He uaua haere te hoko miraka, pata, tihi me te miti mā ngā whānau. Aka i te raru te tokomaha ki te whakaki i te tēpū kai. Me te aha, kua roa a Kōkiri Marae tautoko ana i te hapori, e āwhina ana ngā whānau ki te whai kai hei oranga mo te whānau whānui. A i tenei rā kā kōrero tātou ki te teo ngā māngai no Kōkiri Marae, hei whakamārama i ngā pānga o enei pikinga utu ki te oranga o ngā whānau me ngā momo tautoko. Ka hia hia tia tonutia. Anō reira, kia whakawhiti arorangi atu ki a Rāwenia Kingi. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, Poatiroa, o te rākautai ngā kaiwhakarongo o Wātea.
0: Ngā mihi nui, a Rāwenia. Nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero, a kua tino piki te utu o ngā kai i ngā hokomaha. He aha tāu e ki te nei, arā te heha ngā pānga o tērā tuāhuatanga a ki ngā whānau o tō takiwā?
1: Me pēnei au, nā wai he kātahi ka tino he ke atu, i mua rāno i te pukinga o te utu, he nui tonu te utu mo te kai. I ketea te nuinga, te marea e kuhu mai ana ki te pātaka, te rapu kai te mahi, i mua, i nāinei kei te kite atu, kua ua ua ke atu. Mō enei whānau e haere mai ana, e whakaki ana i o rātou kāpata kai te iti o ngā nama kei a rātou. And he kei te pā hoki kia mātou i te pātaka kai nei, i te mea tēnei kaupapa nā mātou anō te utu. E nō reira ko tā mātou he kimi rautaki ki te hoko kai, ki te whakatipu kai hoki, hei whāngai i te iwi.
0: Nā i a koe kōrero nei mō te taumahatanga utu nei e pēhi kahana i a tātou whānau. Nā kua nui ake rānei te hunga e toro atu ana ki a koutou mō te kai, he aha hoki e tahi atu āwhina kua tonohia?
1: Kei te ki te mātou i te nui o te hunga e mahi ana, e whai pāngana ki a mātou i tēnei wā. I mua rāno ko te nuinga o ngā whānau, e toro mai ana ki tēnei kaupapa, ko te whānau e noho ana ki te kāinga. Engari tēnei wā kua whakahaungia i o mātou haora, kia whai wāhi atu ngā kaimahi ki te kuhu mai ki ngā tatau o tēnei whare.
0: Nā, i a koe kōrero nei mō te pikinga haere o te hunga kaimahi ka toro atu ki a koutou. Pehi ana te pānga o tēnei āhuatanga ki ngā tamariki a me ngā kaumātua o te hapori?
1: Etahi kei te tono mai a rātou tamariki, kia haere mai ki te tiki kai. Kua ngana mātou te toro atu i ngā kaupapa pēnei a kai ika. Hei kai anō, hei whakaki i tērā āputa kia pai ai te whāngai o tātou kaumātua. Neke atu pia i te 500-600 ngā whānau e whāngai hiana e te pātaka nei i a marama.
0: Kātahi te nama nui ko tērā, neke atu i te 500-600 ngā whānau. Hei. Nō reira, Rāwenia, hea tāu atu ki te kāwanatanga, ki te kaunihera rānei pāna ki tēnei take?
1: Kia pai te tautoko i te hunga e whakatipu kai ana. Kia pai hoki te tautoko i ngā kaupapa pēnei i ngā pātaka huri noa i Aotearoa nei. Kia pai ai te hoki atu i te mana whakahaere ki kia tātou anō. I tēnei wā he nui te wāriu ki runga i ngā toa hokomaha, hei whāngai a tātou. Nō reira ko tā tātou he whakatipu pūkinga anō ki te whakangau, ki te whakatipu kai, ki te tuku i te hinaki ki te awa. Nō reira ko tā tātou e tiki atu i ngā tauira o mua kia pai ai tā tātou noho i te ao hurihuri nei.
0: Kia whai au i tēnā ia rā Winia. Ia koe whakararangi nei e te kōrero ārahi mā te kāwanatanga te kaunihera hoki i te whiore o tāu whakautu i te kōrero koe mō te whakatipu pūkenga, te whakatipu kai hoki. Nō reira, mā ki o whakaro mā te aha e tai ai te whakangāwari i tēnei taumahatanga mā ngā whānau.
1: Kia au nei, i tēnei wā me tono pūtea tātou ki te kāwana ki te kaunihera. Me te nui o ngā tāngata i ngā kaupapa i ngā rōpū e tonua mo taua tāhua pūtea iti nei. Mehe mea rā ka nui ake te aronga o te kāwana o te kaunihera ki tēnei mea Te kai kia noho ukiuki tātou ki tō tātou au me pērā hoki te aronga o te tāhua pūtea. Kia nui ake, kia pai ai tā tātou whakahaere i ēnei kaupapa, te whakatū whare hou e pai ai tā tātou whāngai a tātou anō.
0: Tēnā koe nā kua tata au te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakatepenga. Rāwenia, he kōrero whakakapi āu mō ngā kaiwhakarongo kia mōhiwai rātai ki te āhua o te noho i tēnei wāne?
1: Ai, toroa ngā kaupapa kai ki roto i o koutou hapori, āwhenatia te hunga whakatipu kai, haere ki te tautoko i ngā kihini hupa nei, e whāngai ana i te iwi kore kai. Tukuna ko ringa ko waiwai te tautoko te pīkau i o tātou tangata kei o tātou hapori.
0: Tēnā koe nā no mātou te waimari e te whaiwahi kōrero. Ki a koe i tēnei rā mō ui hora i te tei hākari hei kai mā tātou ngā kai whakarongo. Tēnei te reo o mihi rere atu nei, i a mātou o wātea ki a koe Rāwania Kingi e mihi ana.
1: Tēnā koe. O te rā tēnā koutou katoa. Kia gaha tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Nā i te weekend e kua hori i puta te pānui ki ngā paipā pāho papori mō te whakatūnga o tētei kaitono hou mā te pāti Māori e whai ana i te tūnga mema paremata mō Ikaroa Rāwhiti. Nā he kanohi ki te aia i te ao kapahaka kua tūia mō te whānau apane, arā te rōpū toa whakaihuaka i ngā tau me te taumata o apanui anō hoki. He oi mana te whānuitanga e whakawhāriki mai. Mo ōna pānga ki te rohe whānui o Ikaroa Rāwhiti. Nō reira, nei te reo pōwhiri e rere atu nei ki Hayley Maxwell. Nau mai ki te pai kōrero o Manako.
3: Tēnā koe, o te rā tēnā koutou ngā kaiwhakarongo, ko Hayley Maxwell tōku ingoa, he uri ahau no te tai Rāwhiti whānui, ko aku pānga ki te rā muka o the State Highway 35, he maki whara hau no roto mai o Tōrere, ngai tai ki Tōrere, he pānga hoki oku ki roto te whānau apanui, te whānau hau kāmau tēnei mihi atu nei ki a koutou, no roto hoki mai mātai o whare kāhika, te ara roa, ngā iwi maha pea o Ngāti Porau, tēnei e mihi atu nei, engari he he uri hoki tēnei no Ngāti kahungunu ki te wairoa no tamaterangi, no rangi āhua. Engari i whānau mai au ki roto o Tūranga Nui Ākiwa. Pakeke mai au ki konei. Engari hoki hunuku mātou ki roto o Tāmaki Makaurau ki te puke o Tara te irirangi, i reira mātou ko aku tuakana taku taina i tipu mai. Mo tētahi wā paku, te kaumā whāpea taku pakeke hoki mai au ki ngā rekereke o aku tīpuna, ki roto o Tūranga Nui a Kiwa, ki raro i te maunga o Titirangi, ki roto o Ngāti Oneone. No reira, tēnā. That's me.
0: Ngā mihi nui te nui o ngā pānga ōu ki ngā tūtohu whenua huhua o te Tairawhiti o Ikaroa. Mihi nei hoki ki o tātai whakapapa kātahi koe ka whāngai mai hoki. Nā, hei peka atu ki e nā kōrero au, Hayley. Tēnā, he aha i whakatau ai koe kia whakatūtoringa hei kaitono mā te pānti Māori i te rohe pōti o Ikaroa Rawhiti.
3: Wow, e hara i te whakatau māma, engari i kite au tētahi tāwha ki roto i te whare pare mata. Kārehe reo pēnei i ngā reo o Rāori, o Debbie, o Hana Rāwhiti mā, mō te Ikaroa Rāwhiti, kāre au i kite i tērā reo, kāre au i rongo i tērā reo, kāre au i kite i tētahi e haka ana i roto i te whare pare mata mō mātau o Ikaroa Rāwhiti. Nā reira, ka tū au, kua tū au takuringa, hei reo mō te pani me te rawakore, hei reo mō ngā rangatahi, hei reo mō ngā mokopuna. E ne whakapono mau ki ngā āria o te pāti Māori.
0: Nā, tēnā koe, nā i a koe kōrero nei mō te reo kore a Ikaroa Rāwhiti i te whare pāremata. Tēnā he aha o whāinga matua mō Ikaroa Rāwhiti. He aha ngā kaupapa nui ki a koe anō hoki.
3: Mō tuatahi kia riro te tūru o Ikaroa Rāwhiti ki te pāti Māori. Koeira pia te... te whāinga nui ki ahau. Engari ki te whakakotahi i ngā iwi o Ikaroa Rāwhiti, kia whakapono ki te pāti Māori.
0: Mā, me te mōhio ko koutou koto whānau e noho nei ki ngā pito whānui o te tai Rāwhiti, o Ikaroa Rāwhiti te rohe pōtira. He aha ngā take nui e pākino ana ki ngā whānau o Ikaroa Rāwhiti i tēnei wāne.
3: He maha ngā take nui, ngā taumahatanga. Ngā taumahatanga ki tēnei o ngā moka o te Ikaroa Rāwhiti. Ko ngā kāinga kore, ina haere kuhu koe ki te pito o te taone o tūranga nui a kiwa, kua ki katoa ngā tariti, ngā taha katoa o te taone ki ngā hunga e noho kāinga kore ana. Ko tērā tētahi mea, ko tētahi atu mea, ko te huarere, ko ngā haukino, ko ngā āwhā, kua pāngia e mātau i ngā tautata nei. Nā reira, me whakarite rautaki mātau o te tai Rāwhiti, ki te whakarite mō vēnā kaupapa. Ko te kohanga reo tētahi, he nui ngā kohanga reo, he maha ngā rārangi e tatari ana, kia kuhu ki roto i ngā kohanga reo, koeira tētahi mea nui ki roto nei, e hiahia ana ngā mātua, ngā māma, ngā tipuna, kia uru atu a rātau ake mokopuna ki roto i ngā kohanga reo, ki te ako i te reo Māori, engari kāre i te wātea etahi tūranga ki roto i ngā kohanga reo i tēnei wā. He mea nui tērā ki au, i te mea koe tētahi kāre he reo Māori, kāre au i tipu ki te reo Māori. Nā reira kei te kite au i te oranga, i te hua nui mena ka haere ngā tamariki ki te kohanga reo. Tētahi atu mea nui ko tō tātou whenua, kā reo mātou whenua ki konei. I tēnei wā tonu, kei te tū a Ngāti Oneone, kei te noho whenua a Ngāti Oneone, tētahi hapu o tūranga nui a kiwa, kei te whawhai rātou mō te hokinga mai o tō rātou, mō tō rātou whenua. Ai, koina. E whakaro ana hoki ki te maunga, ki a Kahuranaki, koeira tētahi... whawhai nui kua kitea ki runga i Instagram, i a pukamata rānei, e whawhai tonu ana mātou, tātou te iwi Māori, moa tātou whenua te take. He aha ai e pēnā ai. Why are we still doing it? Hea te take kei te whawhai tonu mō a tātou whenua.
0: Tēnā koe, nā, i a koe, Heile, e whakararangi nei e tei take nui e titi nei ki tō manawa ara te whenua, katai koe ka kōrero mō kahurānaki te oke, te iwi, te rohe whānui e oke nei i tērā oke nui, te whai wāhitanga ngā mokopuna ki te kohanga reo. Anō hoki, nā, i au kōrero nā tata nei e rongo nei au i tō ngā kaunui ki te Pāti Māori, i ngā pau, ngā mātāpono o te Pāti Māori e whakatū nei i tērā whare hoki. Nō reira, he aha i piki ai koe ki te waka o te Pāti Māori, hei whakatairanga i au ake kaupapa.
3: Aroha mai, kōrero mai tērā pātai anō. Hea te take i...
0: He aha i piki ai koe ki te waka o te Pāti Māori, hei waka whakatairanga i au kaupapa ake.
3: Ka pai, well, i aha, o ko hāre au ki roto i te whare paremata, ki te whakarongo ki ngā kōrero kai roto i te ana o te raiona. Kua kite au, kua rongo au i a te Pāti Māori e kaha whawhai ana mō ngai tātou te iwi Māori. Aha kua toko iti rātou, kai te whawhai rātou, te whawhai nui. En kua kite au i a rātou. E pērā ana, kei au tō rātou tuara. E me pērā tātou te iwi Māori, me tū hei pautuara i a rātou. Mēnā he Māori koe, me tū tātou mō te Pāti Māori.
0: Nā tēnā koe, nā i mua i te whakatepenga, he aha te karere matua e hiahia ana koe kia rangona e ngā kaipōti o Ikaroa Rāwhiti.
3: I tēnei wā, i te mea, ehara i te mea ko au te kai a tō rangapū mō Ikaroa Rāwhiti i tēnei wā. Nā reira, ko taku kōrero pia ki te hunga e noho ana ki a Ikaroa Rāwhiti. Mēnā he Māori ahau, he Māori koe, me Pāti Māori tātou. Mēnā kāre anō koe kia rēhita ki te Pāti Māori. Mēnā e whakapono ana koe hoki ki a te Pāti Māori, me rēhita tuatahi ki runga i te Pāti Māori. Tuarua me tai atu ki te hui katū ki roto o te Wairoa. Ki te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu o te Wairoa, ki te pōti, ki te whakarongo ki ngā kōrero pea, ka puta, ki reira, ki te tūtaki rānei, ki etahi o ngā kaito rangapū o te Pāti Māori. Koeira tāku, atu i tērā, koeira tāku mahi nui i tēnei wā, ki te whakatairanga i a te Pāti Māori, ki roto Ikaroa Rāwhiti.
0: Mahi nui, tēnā koe, nā kua, au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimarie, te whai wāhi kōrero ki a koe. Kai tono mo te tūnga mema paremata o Ikaroa Rāwhiti i te Pāti Māori, Hayley Maxwell. E mihi ana.
3: A te rāwhapu e hoa, ai.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia Maiangi, kia Marama.
0: Ki ngā take nui i te rohenga o Ngāti Kahungunu. Nau mai hoki mai ki tō pai kōrero o Manako Te Amana i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. Kia ora tātou.
0: Nā i akuranga hau i a koe Baden i kitea i tū koe hei Te Amana mō South Hawke's Bay mai i a 2016 ki a 2020. Tūmanako e tika nau a meka. Nā he nui ngā kaupapa hauora i whakaharehia. E koe i au atau pene i te rautaki hauora o ka hikitia. Nō reira, i tāu ki te atu i te ātikara mō tēnei takeara te kawenga atu o tetei keke rauora ki tetei hui mā ngā kaimahi i te hohi pera, he aha ngā whakaro tuatahi, a i pupu ake i a koe.
4: Ina nahi, i pōhuitia, e kahungunu te tuwaki hau mo te whatuora e te matau a Māui, Tracy Te Huia. He kanohi o mua, pigari kua haere ki te taitoke rau, ki reira mahi ai mo te wā, tanga pōhiri whakahoki taua tuahine ki tēnei rohenga. Hoenu, i te wai tu ai au i nā nahi, i kaha wero au i te whatu ora, i te mea, kei te kite atu nei tātou, i te āhuatanga o te punaha haora i tēnei wā. Ko katia te aka whai ora, kua panoni te ture mo te pai ora, koia te ture, te tuāpapa o ngā iwi, wariwari au te ingoa, IPMBs, iwi health boards, engari he tanifā niho more, aua poari. Taku kōrero, ki te hunga i reira i nanahi, ko tai ki te wā ki atu a kahungunu i tōna whare ake, ne? Tōna whare hauora ake, no reira ka kōrero te poari i tērā aronga hei tēnei praere, ne? Ki atu motu hake a kahungunu tōna ake punaha hauora. Ko kōrero au ki wetahi o ngā mātanga hauora, pērā ia Jean Te Huia Mā, ia Tūreiti Moksu Mā, i ngā rangatiro te hau ao hauora nā mea kahungunu, me te kaha whakai. I tērā wiki, tūwai te kaupapa rangahau o kahungunu, i reira whakātu atu ai Mara Andrews, ko roa nei e noho nei ki roto o Kānara me Amerika. Te tāo ngā iwi take, ngā ini ana o reira, mo te 20. Tana rangahau, heha, ngā tepe me mahi te iwi, me he mea ka pirangi tū tetai punaha motuhake, hauora, ne? No reira ka whaia mātou tērā. Ko tai ki te wā. Ko tai ki te wā, me pērā tātou, tīwi Māori, hoeno, ka tīmata mai konei te kāanga i a kahungunu nā te mea. He nui ngā piki whara, hauora, pērā i te tai whenua heretanga, ka tūnei ki heretanga, neke atu i te whārau ngā kaimahi. Kua whātakau rātou, noho nei hei rato ngā hauora, no reira, hei te mea, kāri ia mātou o kahungunu ngā mātanga, ngā pūkenga, ne? Kāre mātou mo te whai te moni, me tīmata mai i te moe moea, me tīmata mai i te whakakitenga anga whakamua, no reira, tāria, kia kōrerai tātou, hei tēnei rā, mire hoeno, ko te hia, kia karanga hia nei, i tētahi hui nui, mō ngā ratunga, mō ngā hohipera, mō ngā rata, mō ngā rangatira, mō ngā nehi, mō ngā tangata noho nei, mō tātou nei whānau, whānui, hapū marae, ki te kōrero i tētahi kaupapa motuhake, mō te hauoratanga, orangatanga tonuitango o Ngāti Kahungunu. Ngā tatauranga e kōrero tonu nei, ko tātou kei raro e pūtū ana, no reira kua tai ki te wā, kia tū motu hake tātou. Ai, hika kāna taku nākau i tēnei kaupapa. Tika tāhau i te wā i ahau i te puari o Half Hawks Bay, i tūai te rautaki Māori, ko tūhikitia. Tūhikitia hapaenga, ia tātou. Ko te awanga o tērā rautaki, ko te nuinga o ngā moni, ka tai mai ki te Half Hawks Bay, ka tōtika atu ki ngā Māori nā te mea, ko rātou ngā mea, e noho pohara nei, a hauora, a wairua, ki roti ngā hapuri. He nui ngā whakapātaritari, he nui ngā tohenga i wāinga nui i te puari, ngā mea Pākehā e tohe nei ki a mātou, toko rua, toko toru, rānei o te puari he Māori. Hoeno, kei te paitonu, i te whai mana tērā rautaki me te pai hoki o a tātai nei mahi, te hāpai ngā hapori Māori. No reire ai, tēnei me te tūtanga mai o tētahi whare. Tēnei te pau tuatahi o te whare rangatiro o Ngāti Kahungunu. Ka timata mai te hauora, ka whai mai ka te mātauranga, tikanga, ohanga, oranga, hei te mutunga iho, ko te whare rangatira o Ngāti Kahungunu, ka tū rangatira nei. Nui e rā kōrero e te tuahine, hoeno, kore te whakaaro.
5: Nui e rā kōrero, rangatira hoki. Nui hoki ngā pātai pupu ake ana. Nā, i mua i te whakatepenga, Beiren. Nā, i puta i a koe te kōrero, kā tū he hui anō a te praere mō te rātu āhuatanga. Nā, te tūmanako ko tēnei te whakatūnga o te pautuatahi o te whare rangatira o Ngāti Kahungunu. Te āhua nei kua tauke, ka hiahia koutou ki te whakatū i tētahi pūnaha hauora mō tūhake. He aha e hiahia nei koutou ki te whakatū i tō koutou ake pūnaha hauora.
4: Ko waiho ake, wera mahi ki te kāwanataka. Ko ki te mātou kāre e hua, mehe mea ka pērā tātou te Māori. Kei te kapu o te riga, tō tātanei anamata. Koera te kōrero. Kua mātakitaki nei mātau te whakahaeretanga, tēnā kāwanatanga, a tēnā kāwanatanga. Me te mea, kāre he hua ka puta, kāre he moni ka puta, kāre he whakaaro rangatira ka puta, i e rā kāwanatanga katoa. Tekau mā toru whārānei tauki muri i te haere a hau mātau o Kahungunu ki Alaska. Ki te hōmiro miro nei tētahi kaupapa i reira, ko Nuka te ingoa. He pūnaha hauora motu ake tērā. He nui ngā akomanga, he nui ngā mātauranga i pupuri nei a mātau. Ko whakahokia mai, anā. Ko tai ki te wā kia whakatinana tia wērā whakaaro, kia whakatinana hia, e rā moimoia. No reira ai, ia mātau i huri haere nei ngā tai whenua, me ngā taure here o Kahungunu i ngā wiki ko a taha ake nei, ko a kaha kōrero hia o tātou uri, o tātou whanaunga, i te āmaimai, i te maharahara nui, i te ahuatanga o tēnei kunaha hauora. Ko rātou kei raro e putu tonu ana, kāre rātou te whae i wāhi atu ki nā rata i te wāhi tika ana. Nō reir ko mātou kei te mate tonu te kautau i mua i te Pāhea. Kāri te pai, kia hau, kia mātou, kia tātou. Te rā ahuatanga, nō reira ai, koera te whakaaro. Ko tai ki te wā. Ko tēnei te wā tikana kia tū motu hake tātou. A tōna wā ka whakapiri mai te kāwanatanga kia mātou ki te tuku i ngā pūte. Engari, e hei te mea ko te pūtea te aronga nui. Te mea nui kei a tātou o tātou tini whanaunga, e noho mā wiwi ana, e noho tūroro ana. Kei a tātou ngā pukenga, kei a tātou ngā whanaunga tanga i Wainanui i a tātou anō, ngā ratonga, ngā hapū, ngā marae, e rā momo. Nō reira, katae tātou. Mā te whakapono tātou e arahi. Mā te whakapono ki a tātou anō tātou e arahi. Kei ki mai wetahi e kore e taia, e kore koutou e taia tērā. Tērā āwhiro nui, hei aha māku e rā kōrero. Katoa e tātou.
5: Hika kāna ki te whai, ki te aru i tēnei kaupapa nā. Ka kōrero anō tāua mō ngā whanaketanga, ka hua ake hei āparaere mō tēnei kaupapa nui whakaharahara. Mua i te whakatepenga nā e kātata mai nei ko te koronei hana tuatahi o Te Ariki Nui Kuini ngā waihono i te pō. He aha ngā whakariterite a kahungunu mō taua hui nui. Ka mutu, he aha ngā kaupapa hapori iwi ka hua ake i te takiwa hei ngā wiki e kainamu mai nei. Ngā marama hoki.
4: Ko whakawhaiti hea te tai kōmiti ki te whakarite ngā whakaritenga mō te koronai hana tuatahi o tō tātanei Ariki Nui a ngā waihono i te pō. Mōhio pai a tātou ko tēnei tana tuatahitanga. Nō reira, ai. Kua kōrero mātou i ngā kariro mā wai taua kaupapa, te whakaputa kōrero mō kahungunu, te kawe mate, taua rā. Ai. Me wetahi whakarite ngā kapahaka. Ko te hiehia nei kia tū tahi a kahungunu te tai o ngā pō ki te whakātū i ngā iwi anthems o kahungunu. Nō reire, ko tīmata ngā palakatihi i ngā whakaharatau kia on point mātou i te wākātū ki tūranga waiwai. Nō reira, he nui ngā whakaritenga i tēnei wā. Te mea nui ki te te whakakahake i te arawhanaunga i Waenganui a tātou, taua honanga i Waenganui a Mahinārangi me Turongo, e te kaupapa o te kīngitanga. I enei rā nui ngā whakapātaritari o te kāwanatanga, i te kana kia kotahi ai tātou, kia whai urupare tātou, kia whai rongoā tātou, no reira ai. Ko te koro nei hana tētai wā, kia whakātu atu ki te ao, anei te iwi Māori. Ka kore rawa mātou e neke, ki tenei ngā tatauranga, e iwi rangatahi mātou, e nui ngā tamariki, kai te whānau tonu mai, no reira he tae ānifanifa tētai e tētai te pāpuni, ko tātou e nei te ao Māori. E whanake tonu ana, e koke tonu ana, no reira tōna tikanga me mahitahi tātou kāwanatanga mai, iwi Māori mai, kia kimi ngā hurahi e tikana. O tēnei whedua, iwi Pākehā mai, iwi Māori mai, iwi Ahaturā mai, mō tātou katoa te take.
5: Nā tēnā koe. Nei te wānanga kōrero ka heki mō tahi wā ko nā riponga ka kitea i o tātou paipāpāho papori pai tukutuki hoki hea no ka rewa no ai te terenga kōrero nei hei te rawiki. Tia mana i te kāpora i hana a iwi o Ngāti Kahungunu Baden Baba. E mihi ana.
4: Ka poe, ke poe tēnā.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: A te tuawaru me te tua iwa o Akuhata whakāturia ai te whakāri o te ikaaranga nui. Ka tū ki te whare o Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, he whakāri whakarite nā te komiti ahurea o Tumutumu Whenua e ko anahau te mihi nui atu ki tētahi o ngā kai whakāri, tētahi kai whakaputa anō hoki te whakāri nei. E kara taupihi mā tēnā koe?
7: Tēnā koe, Ruben. Kai nui te mihi ki a koe.
6: Tuatahi, tēnā koutou i te whakaro nui ki tēnei kaupapa e Jau. Pakanga nui whakaharahara ki wānga i o tāua tūpuna. Hea hai whakaro ai koutou me whakarite whakāri e kōrero ai te pakanga nei.
7: He mea nui te hitoria kia tātou ki te Māori, kia mātou hoki o Ngāti Whātua. Oi hoki ko tēnei tau, ko te tau rua rautau. E whakamahara ti ake nei te pakanga nui, te ikaranga nui, te wāhi me te pakanga i mate nui ai a Ngāti Whātua i ngā pū a hungi hika. Anō reira i tēnei tau i te maihi, i whakanui tia, i whakamahara tia i Ngāti Whātua, te rā tuāhuatanga o te ikaranga nui, ai tēnei wā, kei te whakahonore tonu mātou i ngā tūpuna, ai mate ki reira, kei te whakamaharatia, tonutia e mātou Ngāti Whātua, a tēnei pakanga nui i tatangaroa i a Ngāti Whātua i tamato te whenua.
6: Tēnā koe, tēnā koutou. He mea nui tēnā kia hoki mahara, ka mutu katahi, ka rua ki te whakatinana i e nā āhuatanga e tau e mihi ana i te rāhuatanga koutou. He aha te wāhi o au a pakanga ka whakapūrākautia i tēnei whakāri?
7: Ka tirohia e te whakāri nei, meki te kōrero me ngā āhuatanga i mua i te karanga nui. Nā, ka timata i te tau kotahi mano warurau mā ono, 1806. Te tae mai tai atu ai a pokaia me tana tamaiti a te wana ki roto ki a te roroa. Nā, i timata ki reira. Nā, ka tukuna e pokaia tana tamaiti ki a tāoho tērā rangatira o te roroa. Nā, ka mate a te wana, te tamaiti a pokaia, koia te timatanga o te pukuriri, o te pukauri, mai i a pokaia ki tana hoa, ki a tāoho. A me rawake a ka haere a pokaia ki te pakanga atu ki a tāoho me tōna iwi a te roroa. A me ngā hoa anu hoki, ngā hoa me ngā whanaunga o te kaipara. Nō reira, koia te timatanga o te kororo, koia te timatanga o te whakaari ko te tau 1805-1806. Nā, ka whāia haere tia ngā tuāhuatanga. Kai atu ki te pakanga nui i kaiwaka, te karanga nui i te tau 1825.
6: Ko wai ngā kiripuaki? Ko wai mā ngā tupuna ka miramira hea i te whakaari nei?
7: Kei reira ngā tupuna nui i roto i ngā hitoria e pāna ki a te karanga nui ko tāoho te rangatira nui o te roroa. Kei reira noho ki a muru pāinga tērā tupuna i ārahi i a Ngāti Rango me ngā iwi o te kaipara i te pakanga nui i More Monui 1807. Nā, me tētahi kuia anō hoki, kuia me ki te wahine nāma tētahi waiata kanga i tito mō Hongima. Nā, e hia tau e haere ana tēnei kuia i roto i te tai tukarau me te waiata i tēnei waiata. Nā ka pā ngā kupu ki ngā taringa o Hongi. Nā, ko te mutunga iho o tērā, ka mate te kuiara i o Hongi hika. Huino, koe ētai o ngā tupuna ka kitea ka rangona i roto i te whakaari nei. Ai, ko Ngāti Whātua me ona toa, ko te roroa me ona toa, me ngā puhi anō hoki. O reira, ko te tūmanako, ka kitea karangona ēnei pito-pito kōrero, ēnei hitoria nui i roto i waenga i a tāua, i a tātou o Ngāti Whātua, te roroa me ngā puhi.
6: He aha te, i kōrero koe, i kitea karangona, he aha te wairua ka kite kārongo e te tangata ka tai atu ki te mātaki-taki i tēnei whakaari?
7: Me tēnei ratu kōrero, he pūaroha, ka puta, ka kitea, he pukuriri, he katakata i ona wā. Pēnei me te rollercoaster e Ruben. Nā, ka piki, ka kake te wairu o te tangata, engari i ona wā, kua tino taka aroto. Nō reira, koe te tūmanako. I roto i ngā wāhanga o te whakaari nei, ka kite ka rongo i ēnei tūmomo āhuatanga katoa o te tangata. I āia e mātakitaki atu ana, e whai ana i ngā wāhanga o te whakaari nei.
6: Ko koe tētahi o ngā kaituhi, he kaiwhakaputa anō hoki kāmutu, he kaiwhakaari. He aha te wāhi o te whakaari ki a koe, ko wai tō kiripuaki. Kāmutu, ka pehi a koe whakarite mō tērā tū āu?
7: Nā, ko taku hoa rangatira, huia pihema, ko ia te director te ringa tohu. Nō reira,
8: I roto a māua nei whiriwhiri, nā ka whiringa kōwai katu ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga. Ko tā māua, ko hau tētahi tupuna o Ngāti Whātua, o Ngāti Rango, ko hau a muru pāinga, tērā rangatira nāna i ārahi i ngā toa o te kaipara. I roto i ngā pakanga kia ngā puhi. No reira, he me nui tērā kia kōwhiringa te tangata tika mō taua character, mō te tuponara. No reira, i āta whakaaro tia era tangata me era tupona. I tēnei wā, ai kei tahari kua māua ko ngā tupona, kei te puta mai. I roto i ngā mahi, i roto i ngā neke hanga, i roto i ngā kōrero, i runga i te atāmira. No reira, ai, ko hau tērā, ko muru pāina.
6: Ko ai koutou, ko ai atu koutou ngā kai kiripuake, ngā kai whakāri i tēnei whakātūranga. Katoa he Ngāti Whātua?
8: Te nuinga o mātou he Ngāti Whātua. Tērā e tahi, nā he ngā tuhi, he muri whenua. Tētahi ko Elite Reti. Tērā tamaiti, pai ki te haka, pai ki te whai kōrero. Ko ia tētahi o ngā pangata, i roto i te whakaari, e whakakanuhi nei i tērā taha o tātou te taitokerau. Hoi no, ko te nuinga, he kai haka no te kapahaka, te uri o manumanu. Ai, e tika ana te nuinga he Ngāti Whātua, engari tērā e tahi, he whakapapa, he taha, Ngāti, ngā puhi, o rātou, no reira. Ai, ko ia te hiahia, kia kaua e noho tēnei kaupapa ki tētahi kokona noiho o Ngāti Whātua, engari kia whānui tonu, mai maunga nui ki Tāmaki, kia toro tonu atu ki roto ki te kaitokerau. Kia hono ngā mahi whakaari, ki te meki, ki te taha tūturu ne, ki ngā toto, ki ngā whakapapa o tērā taha o te taitokerau. No reira, ai, waimari e mātou, era ngā puhi, era muri whenua i roto i a mātou, e whakatūturu ake nei te ahuatanga o tēnei whakaari.
6: E hoa mā, hakatapungia, te pō o te tuawaru, te pō rānei o te tuaiwa o Akuhata, mo te kaupapa nei, e wāte atonu ana he tikiti e hoa?
8: Me pēnei, me pono taku kōrero, te nuinga a kuariro, engari tērā e tai tikiti, e wāte atonu ana, e tai tūru, e wāte atonu ana, engari ko tāku, kia koutou. Me ki, ngā mea o ngā puhi, ngā mea o te taitokerau. Kia kamakama, kia tere tere, te hoko tikiti, kia ki te mai ai koutou i enei tu ahuatanga e pāna, kia ngā pui me Ngāti Whātua.
6: Kei hea ngā tikiti, ka hoko nā ki hea?
8: Haere ki te ipurangi, pēhia te pātene mo te kiu theta ni, kiu theta, kai roto i tērā wāhi, ko te wāhi hoko tikiti mo te ikaranga nui, our spirit lives on.
6: E mihi nui ana e kara e jau he kōrero haka mutu ngā au hei haka kapi tēnei kōrero a tāua.
8: E mihi ana. E mihi ana ki o tātou tupuna, o te taitokerau, o Ngāti Whātua, o te roroa, ngā puhi nui tonu, rātou katoa. I te mea ko tātou, me ki ngā uri o rātou mā. E kori nei, e whawhai tonu nei, i ēnei pakanga o te ao hou. Nō reira, nā rātou tēnei momo kaha i tuku mai kia tātou ki ngā uri o nāia nei. Nō reira, e mihi ana kia rātou. Aha, ko pēhea. Ngā pakanga, ngā tuāhuatanga i pā kia rātou. E mihi ana kia rātou katoa mō o rātou kaha, ngā mātauranga, ngā neki tēnei me te tūturutanga o ngā iwi. I tuku iho tia e rātou, kia tātou o nāia nei no reire. Mihi kau ana kia rātou, o tira, mihi ana kia tātou katoa, tēnā koutou.
6: Tēnā koe e kara mihi nui ana kia koe anō hoki. Tuawaru, tuaiwa o Akuhata e hoa mā. Q Theatre ki Tāmaki Makaurau, tirohia tō rātou whārangi, ipurangi mō ngā tīkiti, te whakaari o tī kāranga nui. E kara jaupihima, mihi nui ana, tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā koe tau.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
6: Ki roto o Ngāti Kahungunu i nāenei, ha tuhia ki o Maramataka a te 13 me te 14 o Noema. Tuai te hui ahurei tuarua o Toitū te reo ki te pokapū o Heretaunga. He kaupapa whakarewa nā te pakihi o Kauaka, no mātou te whiwhi te whaiwahi kōrero ki tō rātou tumu whakarai. Jeremy Tātere McLeod e kara Tātere e mihi ana tēnā koe?
9: Tēnā koe o te rā ki ola tātou te iwi Māori.
6: He whakapai ana, he neke atu i te 10 tāngata i tai ki te hui tuatahi i te rātau. He hanga whakahaerenga mo te kaupapa i tēnei tau, he hanga whanake tanga hou mā te tini me te mano ka tai atu ki te kaupapa i tēnei tau.
9: Ko te mea nui, ko nuku ki te raumati, i te tau ko mahuea ke nei, i whakatūngia i te Akuhata, ka mutu te mutunga mai o te makariri o here taunga i te rāwā. Pēnei tēnei atanei, kei konei mātau he hukapapa kei waho i tēnei atanei. No reira, ko te nekenga nui, ko nukungia ki te noema, ki te tahi wā pai, mahanake.
6: Kamatu, e rua ngā rā o te kaupapa nei, heaha ngā whakahaerenga o te rā, ka timata i te ata, heaha e ngā whakamāramatanga.
9: Ka huari te anō ki ngā whakahaere i te rā tau e rua rā te roa, e katingi ana tētahi wāhanga o te puku o te taone kia tū ai ngā mea hoko kai ngā konohi te whakangāhau tamariki rangatahi kaumātua ki ngā tiriti. Ko te reo tonu te kaupapa mātua o wera. Ka mutu e toru ngā wāhi kauhau mo te hunga tino matatau nei ki te reo, mo te hunga kai te ako tonu i te reo, me te hunga kātahi anō ka timata te ako i te reo, ka aru no rāne ki a tahuri ki te ako i te reo. Nō reira, he nui ngā huatanga, a toi, a konohete, a kai, a hoko, a kōrero, a kauhau, ai, kei reira katoa.
6: Me whai tīkiti ki etahi o e nā wāhanga?
9: Ai, ko nā wāhi, me whai tīkiti te tangata ko nā wāhi kauhau rā. Kārehe utu o te uru ki nā mea kai ngā tiriti, engari ngā wāhi kauhau, me whai tīkiti anō te rā.
6: Ahia puta e nā tīkiti e hua, kua puta rā nei?
9: Ka puta wena a te wenerei te tekau mā whitu o Hepetema, ko te puku tēro, te wiki o te reo Māori, kai te whakarewangi a te kaupapa ki koneki nei ki Ngāti Kahumuna, ka whakapāhungi e mātau tētahi kōrero o nā Timoti Kāretu, i a mātau platform social media nei, taku mōhio, mēnei tika ana taku, ka tai mai pia te kuini, ki tawa whakarewatanga, ana, ko whakarewangi a nā tīkiti.
6: E whātonu ngā marama e toi ana i mua i te tū o te kaupapa nei. Hea ngā mahi i taua taima, e kei te whaitautoko tonu koutou ki te hui?
9: Ai, ko te kāwanatanga mutunga mai o te aroha ki te reo Māori, tēnei mahi nei tāna mahi. No reira nā i te korenga o te kāwanatanga e tautoko i te kaupapa nei, ko mate au ki te tahuri haere ki te hunga hohonu nei nā pūkoro, me kore rātau e aroha ki te kaupapa, e ho mai e tai huruhuru, e maha nai tēnei manu, e rere ai tēnei manu.
6: Nā, me he pakehi e whakarongo mai ana, ka pehi a rātau e whai wāhi kia koe ki te taitoko i te kaupapa?
9: Me he mea kai ko nā koutou, e whakarongo mai ana whakaroana, kene he tautoko kai a koutou, harei te mea ko te hamuhamu herenge anake te mahi a Kauaka kāre. Engari ka nui ngā ahuatanga, a kene ko te tono mai o tāngata, hoko tīkiti, ko te tai mai ki te hui. Mehe mea koe, mohi ana keiha wetahi tāngata, hohonu nei ngā pūkoro, hei tautoko i te hui nei, ka mutu ko te hui nei mā te motu. E harei te mea mā Ngāti Kahungunu anake, ki te titiro ki te ahuatano nā mei tai mai te rā tau. E hoa, tōna waru te kaupai henete i no waho o Ngāti Kahungunu. No reira, ai, hoko tīkiti, mena koe mōhiona ki etahi tangata kā pai ki te tautoko, no te mea kai te mōhio tātau, kā rehe mahi hōhai tuātu tēnei te hurihuri haere, ko te pōtai kai te ringaringa ki te kauhau mo te reo.
6: Tātere, ko tā koutou o Kauaka he whakarauara i te reo me te ahurea Māori o Ngāti Kahungunu, i hara i te mea ka tutuki i te pō kotahi, i te hui ahurei kotahi rānei. Ka whakaro ake au i tō whakautu mai, wari te kaupai heneti o ngā hunga i tai mai i wāhi kē. Hi aha tau kia nui ake te hunga o te kāinga e tai atu ana ki nei kaupapa.
9: Ka pai tō pātai, ka mutu ko tau aku whakaro hei te wiki o te reo Māori nei mo te mane o tau wiki rā hehea nāu ki te whakahuihui a Ngāti Kahungunu ki te kōrero mo te reo. Kei te pehea te ora o te reo ki konei, kei te pehea te noho a te reo ki konei, kei hea ngā whārua rua, kei hea ngā āputa hei te tirohana mā mātau. Kua tau anō aku whakaro, mehemea tātau e pōhe he nei, kei te kāwanatanga te orango tō tātau reo, tētahi pōhe he nui tērā. Kāre hoki pia e ngā whakahaere, e tahe o ngā whakahaere a iwi nei, no te mea, he nui a rātau kaupapa, he nui ngā kaupapa e mahi ana rātau hei pāinga mo te iwi. No reira whakaro anā a kāti, ko tai ki te wā me whakahuihui ngā toa te hunga rekareka ngā kau nui ki te reo Māori ki roto Ngāti Kahungunu. Me te wānanga noiho, kai te pēhea te oro te reo ki konei, kai hea ngā āputa, he hana mea hei te tiro mā Ngāti Kahungunu roto ngā tau e tū mai nei.
6: Tā te re me ko te whāinga nui kia toitū te reo Māori ki Aotearoa, kei hea tātou i te taumata tahi ki te tekau. Hea hoki te mahi e piki ai taua taumata ki o Hakaro.
9: Kei te aho pe o te titiro a te tangata. Mehe mea ko te ora o te reo, kei te whānui, kei te nui o te hunga kōrero i te reo, a kāti, kei te mōhio tātou. Ka waimarire mehe mea ka eke ki te rua te kau, paihene te o Aotearoa nei, kōrero nei te reo. Engari mehe mea ka te tiro tātau ki te āhu o te whakaaro, te tangata ki te reo Māori. E hari te mea me kōrero rawa te reo, ne? Hari te mea mā te kōrero rawa i te reo e tautoko ai te tangata i te reo. He nui ngā ara tautoko i te reo. Ko etahi hoki o tātau e kore pea e ako i te reo. No te mea ara ake no ake nā mahi kei rungi a rātau, te mahi e kai ai a rātau tamariki. No reira kia awa nei, mehe mea ki te pāpai mai koe mo te āhua o te titiro a te tangata ki te reo. Aua, no te mea kei te mōhio tātou ki tēnei kāwanatanga me ona whakaaro ki te reo. Hōhā ake nei. No reira, a kene, kei wāinga nui pia, kei te rima pia.
6: Tēnā koe i tēnā whakautu au, e tātere mihi nui ana.
9: E karo kē.
6: karo pai. Tekau mā toru, tekau mā whā o noe mā tūai, te hui ahurei koutu te reo ki roto o Ngāti Kahungunu. Tēnā a te tekau mā toru o Hepetema, ka puta ngā tikiti. O kōrero whakamutunga e tātere?
9: Ko aku koro noiho tēnei e te iwi Māori, mehe mea koe kai kona e whakarunga ne whakaroana ai rānei mau te hui nei mā koe ki atu, mehe mea koe hehana kia whakahekohekungia tō Māori, kia whangaihia tō Māori, kia whakakorikoringia tō Wairua, koe nei tā tēnei hui. He ako, he whakahihiri, he whakaaweawe, he whakangahau, ko te reo ki mua, ki muri, ki wāinga, ki runga, ki raro, ki ora tātou katoa.
6: Tumu whakarae o Kauaka, kai whakahaere o te hui ahurei toitū te reo Tātere McLeod e mihi nui ana tēnā koe.
9: Tēnā koe tau.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
0: A kua whakapekāwanatanga i ngā whakahautanga uru whenua o Aotearoa arā ngā passports. Me te aha ko te reo Pākehā ka whakatauria ki runga ake i te reo Māori. E ai ki te minita mō ngā take internal affairs e ai ki a Brooke Van Vouden, e hangai ana tēnei panonitanga ki te aronga o te kāwanatanga ki te reo Pākehā, hei reo matua mo tēnei motu. A hoi anō hei whakatakoto i ona whakaro mo tēnei take, ka whakawhiti atu ki tetei o ngā mema i ngā tamatoa ana te ropu. I tuku i te pētihana reo Māori kia whakamana anō, kia noho mana anō te reo Māori ki tēnei motu ki a Tame Iti. Tēnā koe.
10: Ai, kia ora hoki mō tēnā kaupapa. I ahua hore tuna ki te ahua tana i te kite i te pānu i tana i runei te puka mata te ipurani. Karei bohe pēnā rawa te whakaro te o te kāwana tana koe nei te kai aia nei te mana pakahari tēnā kaupapa e nare ka jo re rau i toko ki tēnā ko uhurihia te āhua tana o te uru whenua tāhuki tāhuna uru whenua tāhuna puka puka e ke e e e rai ki ata rata ke faka pa ke ia te te te te uru fenu e te newa a kala mo ia te te tino puta ke o te ne na kai te matakura ata ki te ahu ata no to tata e rewe ha ra ne a e te hoki faka muri ke we na ahu ata na ko re rawe mo ia ka pena rawe ura ata na faka ato faka hi hi kai hamusi ko re take koira koira no te kupu a kare koe koe e kupu atu i tuatu ki e ne kupu i kore a ki ne aha.
0: Nā, he, he

0: Kai te kai te hukai te hoki ke kai te hoki whakamuri ke nā whakaneke ne ko te tikana e hangai ponoturu me i te i nā kaupapa mai rāno te rai aronui mai te kāwana tana i te wāna rātau i whakamana te āhua tana tō tātou nā reo ahoeno kia hau nena ke hui tātou me mau here here hia me ariwe nā ki pāre mwere me ki wai kere mo he nā mahi kore take noa o ki o huna whakaaro.
1: Nā ka whai au i tēnā e nā kōrero au. Tāme kaore au te hiahia te whakapau i tōhau ki tēnei kaupapa. E mōhio nei au Henry hoki ngā kaupapa kei mua pū i ā koe tēnā he aha ngā take o te wā i tō pito o te motu.
0: Henry nā wāhi kai roto i āu i tēnei wā. Bueno, i nā marama e tū mai nei ki te e pāna ki tako puka puka mana. Ka hara mai tērā kaupapa i nā marama e tū mai nei. Otira Henry nā marama i te wā ka tika moku ki te kōrua ki nā take kai mwe o tātai nā raro. Kai kone mātau. Kia ora.
1: I mua i te whakakapinga tame. Ia koe kōrero nei mo tō puka puka a mana. Tēnā hea ha te pūtaketanga o taua puka puka rā.
0: Mā koe kōre te wā ka tika mōku ki te kōrero. Enari i nā rā i mahua ke nei nā kai te hanga matau ki tētahi paki pūmeka mō tai arahia i tērā whā te kautau. Whakaatuhia tērā pakipu me kā te marama o tia mai tēnei tāk. Huera, ke tāma ki tērā wāka kōrua i tāma mō tērā kaupapua. Mō rena.
1: Kotau, ka hika ka mātou te rongo i te whānuitanga o taua puka puka hei te tihema. E mihi nei, ki a koe mō ui whakawāte, i a koe anō ki te kōrero ki a mātou i tēnei rā, e te rangatira, tame iti, e mihi ana.
2: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
3: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
4: He mea tautoko nā te mānga.
5: Hei pāho.
6: Ka mau te wehi, wātea, ono rau mātoru te iarere.

0: ohoana inahia he mga wawatau to tātou iwi. Ko whakakaore tēnei āhuaranga, hei painga mō tātou, mō te āpuri. O tātou mahi ki roto i te kaihea, he mahi mō te Tiaki Taiao. He mahi anō mō te Tiaki ngā tikanga, i ngā pānga, i ngā wāhi whakahirahira, i ngā wāhi tapu. He mea pai tērā mō te āpuri kaka. Nō rai rā ai, ko tino pātu pōha, rika rika pai.
1: Ai, ki tēnei e tātou i te hakautu i te urupare nui o te runanga o ngā puhi i te kaunihiro o te tai tokerau ki tēnei kāwanatanga ūpoko toru i tēnei wae pāna ki te manahaka hono a rohe no reira ki o ake pakaroi. Me pēhenei tātou te koke hakamua.
0: Ai, tātou mā, e tino tautoko ana ngā putanga, ngā reo a iwi a hapu e tohe ana ki tēnei kāwanatanga mō ngā mana whakahono ārohe. E tino tautoko ana. Ki te ana i ngā iwi e putuputu mai ana o rātai kōrero whakahe me te mīharo. Ngā mahi mō tātou, ako te rihita e te iwi Māori. Me rihita koutou, tātou, ki te pōti. Hei te fitu o noema, ko te rāo te pōti. Me pōti e tātou mā, kōrero ki wohoa, kōrero ki womkupuna. Haere, a whātau nei ki te pōti. Kia pōti a Māori nei, mō tō tātou reo. Me pōti anō, kia mau tonu, te tiriti o Waitangi. Kia pōti anō tātou, mō tō tātou tai ao. Me te ora o tō tātou hāpuri whānui. Nō reira kia mau kia au.
1: Ai, mihi anō ki a koe a mawene o ngā koro meo koutou mahi pautakaha ki roto i te anō te rai ana kia whawhai tonu ana i te whawhai mō ngā iwi mō ngā hapua mō tātu kato o te tai tokera o Aotearoa whānui tāku ki a koe i tēne wai huhana kia matāra ki ora.
0: I nā koe, tēnā tātou katoa, pōti Māori mā.
1: Ko te reo tērā o Huhana Linzen, nō reira, ai, koia nei, te upoko koro o te wā, ko te mana hakahono ārohe, ko ki te ne tātou, tatanea ko tahi tau, ko pau, i mai te wā, i Hainatia, i hakakiri mana, te runanga o ngāpui, i tētahi mana hakahono ārohe, nō reira, whai atu i

ngā kōrero ki runga i te upurangi kia ki tēnei e tātou i ngā māramatanga mō te mahi he o tēnei kāwanatanga upoko toru. Nō reira hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iri ringa te hiko te hika, iwa tō mawhitu iratahi te iārere.

0: The original name for Kai Tai was Te Aku. However, chief of that area in that time, known as Tuakai, had two wives, Tarawhati and Tutatia. Now, Tutatia was the hard working of these two ladies, and her storehouse was always full of food and vegetables, many of which were often thrown away because of overflowing. Hence the name Kai Tai, throwing the food away in plenty. Kai Tai.
1: Ko te reo te Māori o te mana Māori. Tautokohia ngā mahi whakaora reo Māori marunga i te reo irirangi o te hiku o te ika. Mehi mea he kaupapa kōrero tāu, whakapātū kia rea tauroa. Marunga i tēnei nama, whākore waru, toru iwa, whāwhā. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā whetū i rātahi te iarere.
2: E aku rau rangatira, nau mai hoki mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika marunga i te kaha o te iarere iwa te kaumā whetū i ratahi. Ko hau tēnei ko Tiffany, pōpata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Hoi nō rā, tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko Huhana Linden, ko tau mai. Ki te kōrero mō ngā kaupapa he te matua o te rōpū kākāriki i mua mai ngā whiringa pōti nui o te tau nei. Kia tāhuri a ki tātou ki te hakatau i aia, tēnā koe Huhana.
3: A tēnā koe e te whānau e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: A tēnā koe ko whai wāhi mai kia tātou i tēnei rā. Hoi nō rā e mōhiana tātai he maha ngā kaupapa here kei a koutou nei ringa mo tēnei tau. Hoi nō pia ne ruku hohonu ki te kaupapa matua mā tātou ko te tiriti o Waitangi me te mana o te iwi Māori ki te tipu whiriwhiri. He aha pia te tuatpāti kākāriki kia tupono ai ngā kaipōti Māori. Kia koutou.
3: Ai, e mihi ana mō te rā pātai. I tēnei kāwanatanga, ko tino kite tō tātou iwi ai te rauiketanga o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture me ngā kaupapa here. Me te whakahaere ai ngā kaupapa maha puta i Aotearoa. Pēnā e haunei ko te māngai mō ngā take haura e ki tingi ana, tino ki tingi ana. Nō reira, mō mātou te rōpū kākāriki, he pāti tōrangapu e tino mauana i tērā kaupapa matua mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te mana o he whakaputanga, he tuakana, he kawanata mō te whakahaere i te rōpū kākāriki, anō ki roto i ngā kaupapa here katoa. O tō mātou pāti. Nō reira i tēnei mutunga wiki i huitahi ngā mema o te rōpū kākāriki ki roto o Tāmaki Makaurau ka tahi ka whakarewa a tō mātou manifesto ko te pukupuka o ngā kaupapa here paipera tapu mō ngā kākāriki ngā kaupapa here katoa mō tēnei pōtitanga āmotu me ki. Nō reira mehe mea hihiana tō tātou i te tiro tiro haere ngā kaupapa here katoa o te rōpū kākāriki. Kūkara mai i te pāti kākāriki manifesto 2026 ka kite katoa. Me tētahi wāhanga e manifesto Māori anō hoki kia kite ngā kaupapa here Māori ki roto i ngā kaupapa katoa o te pāti kākāriki. Nō te mea. Ki roto i ngā kaupapa kākāriki nei, ko te tuāpapa ko te tiriti o Waitangi. Nō reira, ia wāhanga o ngā kaupapa here, o te rōpū kākāriki, ka kite i te tūhonotanga a ngā kaupapa here, ki tā te tino rangatiratanga, anō kia pūmau tonu ki te tiriti o Waitangi. Me ngā hihia, me ngā wawata o te iwi ki roto i ngā rohe. Me tūkotahi, me tautoko, me paihere pāti kākāriki ki ngā kaupapa o te iwi kāinga. Nō reira koea mātou e kawe haere ana i tēnei mea te manifesto i nai nei, kia kōrero e pāna ki ngā kaupapa matua, anō ki ngā kaupapa taiao, te ora o te tangata, anō ngā kaupapa hangarau, ahatu, kei roto i te manifesto.
2: Rawe, nō reira, i raro, ai, tēnā koe moera kōrero, ko tētahi o ngā take nui ko kitea tātou i raro, i tēnei ka wanatanga, he mahanga tono kua tuku ki te taraipiunara o Waitangi. I tēnei wā, ko te FTA ki Eniana, o tira te Fed Trade, matua ki a tātou hoki, ko te kaupapa mana haka hono ārohe. He aha nei a koutou nei whakaaro. Mō tērā kaupapa.
3: Nō reire, mihi atu ana ki ngā kaikere me katoa. Tō tātai iwi Māori e kawe haere ana i enei kre me oho tata ki mua i te aroaro o te tribunara. E tika ana, mahi a te mahi. Me te wero haere e ngā ture me ngā kaupapa here patu ana i ngā rawa, i ngā tika o te Māori, anō te raweke i te Treaty o Waitangi ki roto i ngā ture. Pēnei i te runanga o Ngāti Hine, mō te mana whakahono aruhe, anō kia karaitiana tauru mō te FTA, te Free Trade Agreement, ki ingi ana. Nā te mea, matau, ngā kākāriki, he mea mā takitaki i te whakahaere a inga kre mēnei, ngā putanga a te iwi, ki mua i te traipionara, ngā kai kōrero, ka whakarongo matau, anō te tatari mō te pūrongo o te traipionara me o rātou whakahau mō ngā takahitanga, anō ngā tohutohu a te traipionara, mā mātau ka kariki nei, ka kawe haere i tērā pūrongo me te reo o ngā kai kreme ki roto i ngā kaufau, ki roto i te whare pārimata ki te tohe, ki te kāwanatanga. Ki te pakari matau, ngā kai tōranga pūnga me mapāre mata, i ngā tohu tohu a te traipionara, anō ngā kianga a ngā karai kai kreme ki roto i o mātou tohe ki roto i ngā komiti whiriwhiri, ngā select committees, anō ki roto ki te whare miere, ki te tohe, ki tēnei kāwanatanga. Tino tūkino nei i te Treaty o Waitangi me te reo o te iwi Māori.
2: Ai, ki te whakaaro tātou, ki te mana motuhake me ērā āhuatanga katoa e hihi ana tēnei kāwanatanga. Kia tuwhiranga tātou o tētahi data center, AI data center hau ki roto i a tātou. Engari mōhio nā hau he mahanga rauimi me whāngai ki ēnei momo whare hiko. Hoi nō rā kua kitea tātou i a koutou o te rōpū kākariki e hihia kia aukati i tērā āhuatanga i tēnei wā?
3: Anō reira i tēnei rātapu tonu i puta mai tērā kianga a tērā whakahau nā Chloe Schwalbe tō mātou kaiarataki takirua mō te rōpū kākariki e pāna. Kia tatari. Kia tatari e Aotearoa. Kau e kakama. Ki te whakatū enei momo whekitere AI nei e ngote tonu i te hiko, i te wai Māori ki roto i te hāpuri. Nō reira, ko te hiheo tēnei kāwanatanga kia tūwhera ngā kuaha mō enei momo whekitere kamupene nunui. Kia kuhu mai ki roto Aotearoa whakatū i enei AI data centers. He painga, tērā pē he painga mō te ohanga. Rawahau tino kite i ngā mahi mō tō tātou iwi ki roto i enei kaupapa hau. Engari mō te tahataiao he nuinga a wangawanga. Me te meano hoki, horekau ngā kaupapa here, horekau ngā kaunihira e titiro whānuitia ki te hōhonu, ki te ketu i enei momo kaupapa, he mea tino tauhau ki Aotearoa. Nō reira, tā te rōpū kākariki me tatari, me tūpato, me noho mō te kotahi tau ki te wānanga, me pēhea rātou, kamupene no tā wāhi, te uru mai ki roto Aotearoa ki te whakatū i nei momo AI data centers. Me te kite i te whakakāhore, i te kāonatanga i tēnei kianga o te rōpū kākariki. Ngari mātou, i roto i te hapori, he nuinga a wangawanga o te hapori.
2: Kia ora, kia ora.
3: AI data centers e putuputa mai ana.
2: Ai.
3: Me te wero i ngā memo te rōpū kākariki, me kōrero kākariki nei ki ngā tūpatotanga, me tūpato mō te taia, mō te hiko, anō mō te ngote i te wai Māori. Nō reira, koe a tā mātou, he kaupapa here tēnei, me te tono ki te kāwanatanga, me tūpato tātou, ai, me tūpato.
2: Ai, tēnā koe i ērā kōrero, me te mea hoki, he take tēnei ki te ana huri noa i te ao. He mahanga tagata e kore hihia kia kite i te whakatūnga o ngā whare AI data centers, nā runga ngā tūkinotanga ki te taia. Me te mea hoki māua i tērā nama e utu ko tō tātou tāia o tērā. Hoi nō rā, kia tahuri ake te kei o tēnei waka ki ngā whiringa poti o te tau nei. He aha pia etahi o ngā kaupapa matua e whakatairanga nei e koutou mā te hunga poti.
3: Me mōhio mai e koutou, e te whānau. Mātou te rupu kākāriki, he waka haurua. Kei te kaue haere i ngā kaupapa here i tēnei waka haurua. Tangata whenua, tangata tiriti, mahitahi. Ko te tuāpapa, hei painga mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te tuakana, ko he whakapūtanga. Nō reira koea, ahau e piripono nei, ki tā te rōpū kākāriki, nā te mea kapērā te hanga o te waka, me ngā kaupapa matua pēnei i a te taia, te ora o te taia, te ora o te tangata. He haere takirua tēnei ki roto te rōpū kākāriki. Ano, mō te ohanga. Taha ohanga engari me tūpato e tātou ma. He oranga ki roto, he nuinga tūpato tanga. Nō e koe ahau, e tū ana mō te tūru o te taitokirau, hei kaitono mō te tūru o te taitokirau, he ringa raupa, he kanohi kitea ki roto e te iwi.
2: Ai, tēnā koe moera kōrero huhana. Ngā mihi nui kia koe, kua whai wāhi mai anō kia tātou o te hiku. Hoi nō rā he kōrero haka kapita nei a ki te hunga e haka rongo mai ana.
3: E mihi atu ana kia tātou. Ko tino tū ngā pihi i nāianei, mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga, engari me rehita e Māori mā, me rehita. Tata ki te wā, ka kapi te wāhanga mō te hūnuku ki ngā rārangi Māori nei, mō reira me rehita ki runga i te rārangi Māori, anō me pōti i tātou mā hei te fitu o noe mai tū mai nei.
2: Ka pai ngā mihi nui kia koe, kia pai te roanga ki o tō rāne.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.

A piti hono, tātai hono ko tātai, te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wē nei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reire e homa, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te Waipounamu, nā te mea, kei o Tautahi, a ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou e mihi ana. Kei te papa i oia, ko kia ore FM, no reira kia ore kia koutou, mō te hono mai, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, nei te mihi. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena. Kei pakatāne, ko Tūmeke FM, no reira, Tūmeke kia koutou mō te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Pangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, hei kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi nō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai, o ti rā mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au nei, tā koutou, tā tātou kai pāpā oho i rungi i tēnei, o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rā nei, te tua ono, te tua ono o ākuhata, o here turi kōka rā nei. Nā reire, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ane i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā tainua atu ki te whākaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā, pono waiata. Nā reira he wā hei waia mai mā koutou, pono waiata ahe. O ti rā, e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa i tēnei ata, nā reira tēnā koutou. A tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. A tamārie. Mōrena. Mōrena.

0: kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Ko te wā ināenei i tai pari, tai timu, ko te. Ruga tukau mā rua meneti ki te kotahi karaka i te atha. Nā reira, ko tēnei ia. Te wā motaku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi, ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he taite tēnei, he taite, he rāpare rānei, te tua ono. Te tua ono o ākuhata, o here turikoka rānei. Nā reira ko tōnei ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori, ko Tangaroa Āroto. Tangaroa Āroto. A, ea ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hi mahi, mo te mahi hi ika, me te mahi i roto i te māra e hoa mā, ka pai. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga rau atu, kei runga rau atu. Nā reira he wā tino pai tēnei mo te mahi hi ika, mō ngā mahi moana, ngā mahi rongi rongi rānei, miri miri rānei. Engari kia kaha te whaka, kia kaha te inu i te wai Māori, koina, nā te mea ka ahua wera, ka pau, ka pau. Hoi anō, ko e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei, o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Tangaroa Āroto. Ana, tuarua mai, e ho mā. Hei tēnei rangi tonu, Meki, hei te Wainganui pō i tēnei rangi. Hei te Wainganui pō i tēnei rangi, te taite, te tua ono o ākuhata o here turikoka rānei, e kati ai tō āheitanga ki te whakawhiti mai te rārangi pōti auraki ki te rārangi pōti Māori. Mō te kōwhiringa pōti hei te noima. Nō rere hoa mā, kia kamakama, kia makamatāra, kia rite tātou. Mena, ko koe tēnā i te whakaaro, ki te whakawhiti atu, mai te rārangi pōti auraki, ki te rārangi pōti Māori, a tēnā i hoa mā, me mahi i tēnā mahi i mua, i te Wainganui pō, i tēnei o ngā rangi. Nā rere homa, ko ia e nā ngā kōrero, ngā pānui, mō taku pito pito kōrero, mō te nei rā, mō te nei ata, hoi anō mō te nei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

0: Kia ora rā e te iwi. Nā, i te rā wiki, i haere ahau ki te marae o Whareroa, nā te mea i reira te tai hui, e pā ana ki tō mātou moana, me te waha pū o Tauranga. Me ki ko te ingo o te naonga hui huinga, ko te Stellar Passage Fast Track hui. Nā reira, i au i reira, ui atu au i tētahi kaikōrero o te hapū o Ngāti Kuku no te marae o Whareroa. Ara, ko Joel Ngātuere. Joel Ngātuere no Ngāti Kahungunu ki Wairarapa, no te Āti Haunui a Papārangi, a me Ngāti Porou anō hoki. Ana, ko Joel, ko ia tērā, tō rata te kaikōrero, mō Ngāti Kuku, mō tērā o ngā hapū i tēnei o ngā hui. Nō reira, tēnā, pakarongo mai, kia Joel Ngātuere.
1: Tēnā koutou, nau mā hoki mai ki Taipari Taitumu. Tēnei wā, Waimari e tātou, nā te mea ko hono mai, ne ki tētahi kaikōrero mō Ngāti Kuku, i roto i tēnei kaupapa o te koti taiao e tūnei ki runga i te marae o Whareroa. Nā reira, e te rangasira e Joel Ngātuere, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe pā.
1: Kia ora. Anā, tēnā, kōrero mai, eha koe i tai mai ai ki tēnei o ngā hui, eha tō mahi i konei. I roto i ngā rā kua pahuri.
2: Ko tai mai nā kaiwhakawā o te fast track mō tēnei application o te wāpū. Ki te whakarongo ki a mātai nā hapū me nā iwi o Tauranga Moana. O nā cultural matters, ko tērā te kaupapa nui o tērā, o tēnei mea. Ki hainei, e rua nā kaupapa, e maha nā kaupapa, e nari a ko te awa nui, te kaupapa nui, a ki te katoa o Tauranga Moana. Ahakoa, mai nā kuri a whārei ki te tumu, mai te tihi o kai mai. Ki tuhua, ko te whakaaro, ko tahi, o nā hapū o me nā iwi, mō tērā tīpuna nui ki a tātai. He kaupapa nō ki a mātai o nā te kuku, ko te oranga, o tō mātai mokopuna kei te haramai nei. E mohi ona tātai, te nui.

0: me te rahi o ngā naue a kia mātou, ngā mahi kino o te karauna, me ngā mahi kūware o ngā kaikaunihera, ārohe, me te taone o Tauranga hoki. Ai, ko tērā ngā kaupapa, ko tērā te kaupapa, tino tata a kia mātou. E tautoko ana mātou te whainga o Tauranga moana mo te ōranga o te awani. E tautoko ana mātou o ngā te kuku ki ngā kōrero o ngā hapū o ngā mautere, mo te haerenga o ngā oneru o panipane, ke te tangi, tonu, te whānau nei, mō rātou mamai.
1: Kia ora nei Pukaro, kua whai hua nui, ngā kōrero, ngā taunakitanga a ngā hapū, a ngā iwi, ko tūmaki te kōrero i tēnei wiki, ki mō i te koti
0: ai, whaiao. Pai ngā kōrero, a tāhua ngā kōrero o tērā hapū o tērā hapū. Ākoa, no Naitarangi, ākoa no Ngāti Rangini, ngā Pōtiki, ngā te pūkenga oke, katū kotahi tātou mō te awane. Engari, katū kotahi tātou hoki mō ngā naue me ngā mamai o tērā marae, o tērā hapū. Ai, i tērā rā i kōrero mai a Charlie Tawhiao, kia mātou. Ka noho i te whare o Rauru Kitai. I whakamaumahara ia, ko tērā te karanga o tātou tūpuna i Pukuhinehina. Ko tērā te Valley Inquiry, ko a kōrauru Kitai.
1: Ana, i kōrero mai, te kōti taiao, hei āhia rātou, whakatau ai, mō tēnei o ngā.
0: A kare o mohi oia, i rā te whakaaro. Te hōhurunitanga o ngā kōrero o ngā whānau o ngā hapū. I mea mai, ngā iwi, kia tūpato e te karauna, kau e whati, ngā settlements. E kaupapa nui tērā mō Tauranga moana, enari mō te iwi Māori hoki. Nā te mea, ngā settlements, te konei i Tauranga moana, o he presidents, nera, mō te karauna i takaia i ngā settlements kato.
1: Nā tēnā āhuatanga, ala, ka tū tātou ne, ka tū, ka tohe, ka papai tātou i ngā wā katoa. Ki tēnā te kāwanatanga kia tātou, ka papai i ngā wā katoa. E, Joel, he kōrero whakakapi au, mō tā tāua uiui nei. E pāna ki te kaupapa nei.
0: Ko tēnei tau patupatu, ko tēnei whawhai mō tātou Waitapu, mō te awanui. E whawhai nui anō mō tātou mokopuna ki te haramai. Ko tērā te mea nui kia hai, ko ngā mokopuna, me o tātou. Atamariki.
1: Tika rawa atue hoa. Kia hau nei, ko tērā te take, i tū ai, ko tēnā tangata ki te kōrero i tēnei o ngā hui, mō ngā mokopuna te take, mō ngā mokopuna kare anō kia papu tānei mai. Tō reira, e, Joel Ngatuere, nei rā te mihi nui, mō i tokai mai ki te kōrero kia taipari, taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe.
0: Tēnā koe pā.
1: Kia ora.

0: E haere ake nei, ko tētahi hōtaka ara, ko ngā kōrero o mua. Ko te kaupapa o tēnei o ngā terenga, ko Hori Paki, Hori Paki. Ko tahi rau mā ono ngā tau, te pakeke o te kaumātua nei, a nō rākau manga aia. Ko tēnei te wahanga tuarua o ngā wahanga erua. Nā, kei roto i tēnei hopu ngā tapito mai te tau 1972, ka kōrero atu a Ted Napier, ka uiui atu a Ted Napier i a Hori Paki. I roto i te reo Māori. He kaumātua Hori i whakapānau mai, i noho hoki ia mō te katoa tana oranga ki te rohe o rākau manga. Nō reira, pakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Pakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

Mama, nau mātou i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari, taitimu.
1: E whai ake nei, a ko tētahi pakipūmeka nā whakaata Māori arā ko whai kōrero. Kei roto i tēnei, a ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa, a he mea hāngai tēnei ki te pukapuka nā poia rewi i tito. Nō reira, pakarongo mai rā, kia whai kōrero.

0: mai taku manu piki mai rā taku manu. Taha o te wai nui ki te taha o te wai roa kātu, te rupe ki tai kawhakakiki, kawhakakaka.
1: A Ngāti Whātua hoki, i tīmata, i whānau, i te taitoke rau. Ka neke haere mai, ka neke haere mai, anō te rautau. Taimano e whitu rau, ka tae mai ki rungo o tā maki. E tahi āhuatanga ki te whai kōrero. I roto i ngā tau kātaha, he mea ka whenu me ki te ao kraitiana, inara, he nui te rā awenga, kei runga i ngā iwi o te taitoke rau, nā ko te ranga hou tēnei, e tahi rā o tēnei rea ngā nāna ki te whakahoki i te taonga nei ki tōna tūturutanga, nā ko te tahi āhuatanga, ki tēnei whenumitanga e kororo nei au, ko ā mātou hui tata te katoa kei roa whare. Tētahi, i ētahi hui hui, i ētahi hapū, mo te taha ki te kawa he hariru ke ana i mua i ngā whai kōrero, he puta ngā anō tēnei i te whakawhenumitanga e kōrero tianei. Te kore i tahuri nui ki te whakapapa, ki ngā tau parapara, ki ngā karakia, me te ngaro haere o i rātaonga.
0: E tiki nā tue au, te kōtu koi a te pou, te pou whakaero katu, i wai te mata.
2: I ngā tau ki muri te wā i ōku tūpuna, me te mea hoki he nui ngā whānau, i heke mai ai o rātou whakapapa, i ngā kāwai rangatira o Tāmaki o Waikato. Tērā te wā i kitea te kawa o tū mai tū atu, i tō mātou marae, tawhito, i o kahu mata momoe. Engari, ko huri, ko tini, ko panoni, tērā kawa, i nāe nei ko te paeke.
1: Tēnā tātou, mihi anā rā ki a koutou. Tā mama, anei rā tātou, te noho nei ki tō tātou whare, ki te whare tapere, o Māui tikitiki a Taranga. Ko te kaupapa ki a tātou i tēnei ata nei, he ata te tiro, he ata wānanga tahi, i etahi o ngā ahuatanga e pāna, ki te whai kōrero. Kua wanu tau ahau i tēnei kura, te kura kaupapa Māori o Hōni Waititi, e whakaako tamariki ana ki te kura tuatahi. I tēnei wā, kua au te amorangi, te kai arahi, o te rā wāhanga o te kura ara, o te kura tuatahi. Tēnei rā, noho tahi ana hau, ki ētahi o ngā tama, o te tau rima, me te tau ono. Kukura rea, kukura wānui tērā, me te nuinga o ngā tama o kune me kōwhai tau, whitu tau waru. Ko te mahi i te taha o ngā tama nei, whakakoikoi i ā rātou ki ngā mahi tū ki te kōrero. I ā koe kā tū, me mahara koutou, tū ana koe, hei māngai, hei kanohi hoki, mō tō akomanga. E tupu ana ngā tamariki nei, i ā rātou e tupu nei ki tēnei kura, ki te ao Māori. E i ā rātou te kura tatai, ako anei i te pepeha, e ako anei te tahi mihi pato, e ako anei hoki i etahi paku tau parapara nei. I tēnei rā, i te mea, ai ka pai kuko, hua roa rātou e mahi nei te mahi nei, e whakakoikoi i etahi o ngā ahuatanga ki te tū.

0: know why? I debate the power of the Oreo, and I get to hear the wrong way to die, Kaha, Kiro to Kitorio. I define my? Bye.
1: Katu, Kiwaita Mata! Atiha!
2: Kari nui tonu ngā kai kōrero i kite atu e au, i au e tamariki ana, nōko e tamariki ana. Hoi anō ko te tangata nō ngā tau tata tonu nei, ko Takutai Wikirewhi. Ko inā te kaumātua, rangatira mā koha koha nui me ki, nāna rā i haere ki wī ki wā. I takahia ngā ara o Tāmaki Makaurau ki te kawe i te reo o Ngāti Whātua. Ki tēnā hui, ki tēnā hui, ki tēnā kaupapa. Ko ia hoki te pautoko manawa o tō mātai paepae, o tumutumu whenua. Nō reira, ko ia tētahi i whakatō mai te kākano ki roto i āau. Tu atu ia Takutai Wikirewhi, ko Taku Pāpā tētahi kai kōrero o tō mātai marae. Uia tētahi tangata mau ki ngā whakapapa. He tangata whakapapa, he tangata hitoria. Nā reira, kuia tētahi kai te tino maimahara hau ko Tōku Pāpā. Engari, atu i aia ko Takutai Wikirewhi rāua ko Tāhiu Kāwharu.
1: Kei ngā manuhi o te rā, te uri o ngā tūpuna. Te kōtihi o ngā maunga, te karenga o ngā wai.
3: Whakaharenga ki te ako i te reo. Kā timate ki te kōrero lero. Ha? Kāore noho i tino roa e ho. Te tau tua rua pea. Ko mehanga, aku pake. Noho mai. He ahua hānea ne hoki i ā mātou hui hui ne. He haumaru. Ko whakatūtū te awe. He aku pake ki te. Ki te whakatau manuhiri, he māmā nai ho. Āka āre te wāga, āre te wāgoa. Nā ko ho mai he. E tai tohu tu, ai kā pai tēnā, ai pai kia pēnei. Āki te koe tēnei āhuatanga, āki te koe te tohura. Ko ako i ngā tikanga, o ako i ngā i etahi tikanga whakatakoto kōrero. Moahia tēnei momo kōrero, moahia tēnei momo kōrero. Nā ko. Noho au ki te kaipara i taku hapū o Ngāti Rango, ko te reo, he reo take take. Nā kā, ko taua kōrerora, me nā koe kei te mura o te ahi, ka tere tō ako.
4: I tēnei wāhanga, ko te raupapa hei kaupapa kōrero, hei matapaki a Nōroki.
1: Ka tuhe ngana te pū, ka tuhe ngana te kauru. Ka whē ki te, ka whē karo, ka te mata o te hungora. Marangai, marangai, karui.
3: Mōku, he āwhina noa, tērā raupapa. Erai te mea, me pēne, me pēne, me pēne, me pēne. Ko te mea nui kia kapi, no reira ko tāu he kimi, hei a te huarahi aua. E kapitono e ngā mea katoa, engari ko te mauri o te hui, ka oti iau, te pāpā ka oti iau, te mori mori ka oti iau, te miri miri. E re wai te hui ki tētahi taumata pai.
1: Tihau! Katu au i te kai o tōku waka tapuko mā huhu ki tai rangi e.
2: E hara i te mea kai au he raupapa, engari e tikana ki tīmata ki te runga rawa, ki te wāhi ngaro. Kātahi ka heke mai kia tāua ki te ao tangata. Engari ko te tau parapara. Tētahi wāhanga nui ki āu. Hei whaka oho oho i tōku wairua. Hei whaka oho oho i te hunga whakarongo. Ko kotahi atu ki ngā manuhiri, a ko tatu ko tai mai ngā momo kōrero e rangi tāmiro i a mātau ki a rātau o tira i te tangata ki te kaupapa me te whaiwhai hoki i ngā kupu whakarākei e a tāhua ai te āhua o tōku whai kōrero ai, ki e rā kupu e kōrero hi ana i taua wātunu. Engari, i te nuinga o te wā, ko tō mahi, he whakatau i ngā manuhiri, ko te manaaki, ko te tō mai ngā waka.

0: Pai kia, hare mai, hoki mai.
1: Kia au ko te wāhi ki a mātou o te kura nei, he whakangungu nui i enei tama, o te wāhi ki te whai kōrero. Kia takoto, he tuāpapa, āhua mārohirohi tonu mō rātou. Ke mōhio rātou ki ngā taketaketanga, ki etahi karawhiu tino hirahira tonu, etahi karawhiu kounga tonu, e mua i tā rātou wehenga i te kura, te puta ngātu ki te ao. I a mātou mahi nei ngā mahi i te kura, he ngana ki te whakauru i te, ai te hirahiratanga o enei mahi, te whakarite i etahi āhuatanga, nā ngā mahi ki te marae, ngā mahi i ngā ata. Ngā mahi e pipi kōrero, manu kōrero, te hāreki ngā whakataetai a rohe, a motu, kia hirahira ngā taonga nei, te reo, me ona āhuatanga katoa tai atu ki te whai kōrero, kia hirahira kia rātou, e Māori noai, e ora Māori noai. Ko te reo hoki, kai te whai i e rātu āhua, ara, me pai te pāho, ne? Ko te mea nui o ngā mea katoa, e tai atu ana te oro o tō reo ki te katoa o te minenga. Hei te whai mai?
2: E hara tērā whare a tumutumu whenua i te whare i ti noiho. Engari he rahi tonu, he nui tonu. Tōku whare. Nō reira, me rahi, me nui tonu tō reo. Kia rongohia tō reo e ngā koko katoa o te whare. He wāno e tū mai ai ētahi kaupapa ki waho ki te areare o tūmātauenga. He me nui ke atu te reo. Engari, he āhuatanga anō tērā, nā te mea, i roto i te whare, koina ko te wāhi o rongo, mōhio tonu tātou. Nō reira, me mauri tau, me humāri e tonu te tū. Ahako, kei te hāpai koe, kei te tiaki koe i te mana o tō iwi. Kia haere ki waho, he wāhi anō tērā, nō tū mātauenga.
3: Kia whakokuku mai rā ki tōna tauranga ki o ka humata mamae. Ka here atu ai te taura ki te pau whakairo ki te purua tāmaki.
4: Taku āhua tū i te nuinga o te wā, he tū rā kaukore. Nā ko te ringa maui ki te hope, nā ko te ringa matau e rere ana. I o nā wā, kua makere te ringa maui te hope, kua rere ngā ringa e rua. He haumaru te rātū, he māma hoki, te whai o ngā ringa, te piu o te tinana i te ia o te kōrero, i te wairu o te kōrero. I ētahi wā, kia tūau ki waho, he mau toko toko, he mau i tētahi momo rākau. Engari ngā e kāore nui, e whakangungu tonu ana. I āua no ki te rā momo tū. Kā hua titiru au ki te horo pake kōa e kei reira. Pehea tēnei hui. Mehemea ko te kura noe o akamai. Kua māia ki te maubat. Kā ore mātanga iko nei ki te whakawāwā i au.
5: Hei kaupapa whakamutunga. Tērā te pātai. Me pēheara tā Ngāti Whātua maimoa i tēnei tāonga, te whai kōrero.
3: Mē koutou ki konei tēnei rā. Hare mai! Hare mai! Hare mai! Hare mai!
4: Mōku, me whai ngā hapū kia tū, kia māro, tētahi ara mātauranga ki o rātou uri, mai te whānautanga, pake ke noa.
3: Ko pānui te rangi, te tahunui o te rangi. E puta rā koe ai te rua, i here ai koe te karakia whakamangamangama ui tiki tiki.
4: Ko tahi anake te ara mātauranga, e ki tēnei ahau, i enei tau, te kaumā tauru oku i roto i te ao, whakaako, tamarihi. Ko noho au te tahauraki, ko noho au i te kurakaupapa, e māma noa taku ki i tēnei rā, ko te kōhanga, ko te kurakaupapa, ko te wharekura. Me te whai o te hapū o te iwi, kia kounga tauāra. Engari kia mātanga, ngā kaiako, ngā kaiārahi.
3: Mātai ake ki te tihi o maunga ki e ki e, ki te pātū wata wata o tuperiri. Nāna rā te mauri o Ngāti Whātu ai whakato mai ai ki tēnei whenua.
2: Ai tēnei wā e ngana ana a Ngāti Whātua ki te whakatū wānanga. Hai āwhinatanga mā ngā pūkōrero, mā ngā rangatahi e hia hiana ki te hopu, ki te ako i tēnei momo pūkenga. Engari, he ua ua tonu te whakaako i te whai kōrero. Nā te mea tāpiri atu ki ērā momo akoranga, ko Wheako, tētahi wāhanga, e ako ai te tangata, ki ngā āhuatanga tika o te whai kōrero. Nā reira, ai me haere te hunga hia hia ki te ako i tēnei kaupapa, i tēnei momo āhuatanga te whai kōrero. Me haere ki ngā hui, me whakarongo ki ngā pū kōrero. Arā, no atu ngā pū kōrero a tāhua whai mana o te iwi Māori. E tūtū ana, no reire me haere ki te mātakitaki, ki te hopu i ngā momo kōrero, i ngā momo āhuatanga, e rangatira nei warātau tū. No reira, arā ngā kura reo, arā te panekiretanga, arā ngā hui, ngā wānanga a iwi, kai te tūtū mai, huri noa te motu. No reira, ai, me hia kai.

Tai o Pautini me tū pokotika ka uaina hei te mutunga o tēnei wiki. Hoi ana re tīwi, koe nā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā. Te mihi whānui atu ana, kia koutou katoa tū rou, Hawaiki.

0: Penga iwi o te motu te nā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora. Nā runga i te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rai te iwi e whai ake nei kei te tohe tonu te kāwanatanga. Kia haere tonu a tā rātou kaupapa e whakawai meha tiai e rātou te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. A hako o te pūrongo kātahi anō ka puta i te traipiunara o Waitangi. Hurirongo ake te iwi ki tēnei rānei te rā whakamutunga e whakawhiti ai te Māori. Ana ki te rārangi Pōti Māori, hei te Wainganui pōnei ka mutu tērā ko whiringa me ngā hā kinakina e whai ake nei. Hei tātaka, wanatanga aha koa te pūrongo a te rōpū whakamana i te tiriti e kiana kei te takahi anō te kā wanatanga i te mana o te tiriti o Waitangi. Ka haere tonu tā rātou whai kia Waimeha i a rātou te mana o te tiriti roto i ngā ture o te motu. Nō reira heha rātou e aro kore nei, heha rātou e upoko māro tonu nei. Kia kaua rātou e whakarongo ki te rōpū whakamana o tira kia haere tonu tēnei o ngā kaupapa a rātou e Waimeha i te tiriti i roto i ngā ture o te motu. Kia tahuri ake tātou, kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
1: E hoa kanui hoki te awangawanga o te taraipiunara, te rōpū whakamana i te tiriti. Me tō mātou whāinga matua, ko te whakahāngai, ko te whakatōtike hoki i ēnei whārangi mā tāpono tiriti. Kia kaua e rangi rua, te tangata, te marae, te iwi, te whānau, te kāwanatāranga rānganei ki tōna whakamāramatanga. Hoi anō, tā koe mea nei tēnei wā kua kite hoki i tēti whārangi mā tāpono tiriti hou i uru mai i tērā wiki ki te rārangi ture, arā te ture mo te hauora Henengaro. Anā reira, e mihi ana ki a minita Matt Ducey nāna hoki i ārahi i tērā whārangi hou e kaua nei i ngā mā tāpono tiriti.
0: Hei te Wainganui pōnei, ka kati te wā ki ngā kai Pōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi Pōti Māori, kia tahuri ake tātou, ki te kai arataki a Takirua i ngā kākāriki, kia Marama Davidson.
2: Kā kua, te Pōti rārangi Māori, te Pōti rārangi Auraki, hā kua te rārangi, ka tae e koutou te Pōti Pāti kākāriki, ko te Pōti Pāti kākāriki, te Pōti mō Tamatha Pō, mō Kahurangi Kāta, me era atu wahine kai tō rangapū, pai me te kaha mō te pāti kākariki. Ai, kei te mōhio hau, he pai te rārangi Māori mō ngā tunga

0: Rāwako Sifalonga Tasi, Pau Whirinaki o te Rōpū Waiora.
1: Ko te tumanako o mātai te marae o Papakura me te Rōpū Waiora. Hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei kone a mātai, hei āwhini a koutou i roti i tēnei, te oma ki te elections.
2: Koetai o ngā pātai mai o mātai whānau haua, mehemea kei kone he wahine he tāne rānei ki te hāpai a rātau ki Wanganui i te Reoturi.
0: Kei te whakarite te kaiwaia te Māori nei a Stan Walker kia tai a whiowhio ia i te whānuitanga o Aotearoa mo te wā tuatahi i ngātou e ono a he tira puoro me tāna pēne ka tautoko i āia hei tāna ka rere ngātahi ngā momo reo puoro katoa kia rongohia te tau whirowhirotanga o etahi o ana waiata Rongonui o tira kia rongohia he ahuatanga he wheako kāre anō kia rongohia e te marea i mua atu i tēnei hei tāna hi kakāna ia ki te kawe i tēnei kaupapa huuri noa i te motu no reira kia kahara tātou ki te tautoko i āia mā te hoko i ngā tikiti ki āna konohete. Kā tie te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ko Tāmati Ellison te tangata i whakaako i te kapa o pango Māori i tēnei tau ko ia hoki tana tau tuatahi hei kaiako matua i te kapa whutupōro o pango Māori kia tahuri ake tātou ki āia e koraro ana i ōna whakaaro e pāna ki tēnei tūranga ho ōna hei kaiako matua i te kapa o pango Māori.
3: Rau e ki tōki mai anō ki Wanganui i tēnei kapa mōhio paiwai Māori e au a muri aki i taku wā ki te kapa o pango.
0: Hei tāna ko tētahi o ngā tohu nui, hei tuku atu māna ki te kapa o pango Māori, arā ahakoa ko Waite Hoariri kei mua i a rātou, me tākaro mo te mana o ngā tūpuna, ko tērā mana, ko tērā kaha, e rangatira i a rātou te kākahu o te kapa o pango, ko roto i te puku.
3: Te kemu i roto i tō puku, waihotia, te taha hinengaro mō etahi wā, e hara tēnei e tima mō tērā.
0: Nō reire e tīwi, kwera ngā hā kine kina i tēnei haora, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tahi ono tahi te ātea he tumu kōrero ko Paula Suini tēnei e mihi kauatu ana ki tēna ki tēnoa kautau. E are taringa maina ki tēnei wā tātou hōtaka, atamari e hikama. Ane ngā tohu pai huarere mo te haora. He rangi paki e whiti ana, e rangi tonu te maeke e tau nei. Mainly fine with areas of morning frost returning overnight. Southerlies dying out in the morning. I tēnei wā tonu i kona i te pokapu erima te pāmahana. Whakawhiti atu rā ki runga o whakatiki erima anō hoki te pāmahana i tēnā tuku o te whanga. Ki roto o porirua e whitu te pāmahana. Nā, te moana o Raukawakawa, whakawhiti atu ki te wai paunamu. E rima te pāmahana, e hika mā, koia rā ngā tohu pai huarere mo tēnei haora o te ata. Tēnā e tēwi kia kōkiri tonu ko ngā āhuatanga o te ātea,

Kaapai hoki tēnei rangi. Pāna tuki tuki nei te manoa. Nā konei kua puta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, ana.

0: atu nei ki a koutou anei e whakarongo mai nei ki te reo irirangi o wātea. E kawe atu nei i ngā pūrongo kōrero o te haora ki a koutou i tēnei wā. Hoi anora e tīwi e whai ake nei, wia tēnei a ko te rā, whakamutunga e whakawhiti ai. Tātou te Māori ki te rārangi pōti Māori, hei te wainganui pōnei, ka mutu tēnei kō whiringa, nō reira ka rongo tātou. Ia Tama Pōtaka, ia Marama Davidson, me ngā māngai o Papakura Marae, e pāna ki tēnei rā nui. Mō ngā kai pōti Māori. Koenei te rā whakamutunga e whakawhiti ai a ngā kai pōti Māori i te rārangi pōti Auraki ki te rārangi pōti Māori. Ai rānei kei te tautoko te minita whakawhanake Māori i tēnei kaupapa nei e whakawhiti ai te Māori ki te rārangi pōti Māori. Kia tahuri ake tātou, kia Tama Pōtaka.
1: Kei te tautoko ai kia whakaritea mai tō ingoa ki runga i ngā pōti me ngā rārangi pōti. Kia kaua e noho motu ake i te rārangi pōti. Engari ko tā koe me ana, ki te kore koe e uru atu, hai aha ma tēnei āhuatanga ara te democracy ki Aotearoa New Zealand nei. Nā reira e tautoko anau i te tangata e hiahi ana ki te pōti, ahakoa ki whea tana rārangi pōti, tāku e rārangi pōti Māori.
0: Hei te wainganui pōnei, ka kati te wā ki ngā kai pōti Māori, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori, kia tahuri ake tātou, ki te kai arataki a Takirua i ngā kākāriki, kia Marama Davidson.
2: Hākua, te pōti rārangi Māori, te pōti rārangi Auraki, hākua te rārangi, ka taia e koutou te pōti pāti kākāriki, ko te pōti pāti kākāriki, te pōti mō Tamatha Pō, mō Kahurangi Kāta, me era atu wahine kai tō rangapū pai me te kaha mō te pāti kākariki. Ai, kei te mōhio hau, he pai te rārangi Māori mō ngā tūnga Māori, he kaha tērā mō te karanga Māori, mō te reo Māori ki te ao tō rangapū, he pai. Engari, kei a koutou tērā kōwhiringa, hākua te rārangi, ka taia koutou te pōti pāti kākariki.
0: E mahi tahi ana a Papakura Marae me te rōpū Waiora kia tino Marama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori. Kei te wā te atonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, tai atu ki te wainganui pō a te pōnei. Kia tahuri ake tātou kia tauni kake hea mana o te marae o Papakura, rāwako Sifalonga Tasi, pou whirinaki o te rōpū Waiora.
3: Ko te timanako o mātou te marae o Papakura me te rōpū Waiora. Hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei konei a mātou, hei āwhini a koutou i roti tēnei, te oma ki te elections.
4: Koetai o ngā pātai mai o mātou whānau haua, mehe mea kei konei he wahine he tāne rānei ki te hāpai a rātou ki Wanganui i te reo turi.
0: Hoi anora, kua tūhuratia e te rōpū tōrangapū Māori, e te pāti Māori, e tahi tau pātanga, ki ngā kai pōti Māori, e hiahiana ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, ko ia tēnei ko te rā whakamutunga e tai ai e ngā kai pōti Māori te pērā. Kia tahuri ake tātou, kia rāwiri Waititi, kai arataki Takirua i te pāti Māori, e kōrero mai ana mō enei tau pātanga.
5: Ka tai ki te wā pōti, kararuraru anu hoki te nuinga o tātou, ka tai ki te wā hi pōti eta, kare rātou ki te iwa rātou ingoa, ko tini hea te rārangi, i tō rātou, te rārangi i kimi hea e rātou, ko te nuinga, ko whakawhiti a mai.

0: Enga iwi o te motu tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora. Nā runga i te reo irirangi o Wātea. Hoia nō rai tīwi e whai ake nei kei te tohe tonu te kāwanatanga. Kia haere tonu a tā rātou kaupapa e whakawai meha tiai e rātou te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. A hakoa te pūrongo kātahi anō ka puta i te traipiunara o Waitangi. Huriroma ke tīwi ki tēnei rānei te rā whakamutunga e whakawhitia i te Māori. Nā, ki te rārangi pōti Māori, hei te wainganui pōnei ka mutu te rā kōwhiringa me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei tā te kā wanatanga aha koa te pūrongo a te rōpū whakamana i te tiriti e kiana kei te takahi anō te kā wanatanga i te mana o te tiriti o Waitangi. Ka haere tonu tā rātou whai kia waimeha i a rātou te mana o te tiriti roto i ngā ture o te motu. Nō reira heha rātou e aro kore nei, heha rātou e upoko maoro tonu nei. Kia kaua rātou e whakarongo ki te rōpū whakamana o tira kia haere tonu tēnei o ngā kaupapa a rātou e waimeha i te tiriti i roto i ngā ture o te motu. Kia tahuri ake tātou, kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori.
1: E hoa kanui hoki te awangawanga o te traipiunara, te rōpū whakamana i te tiriti. Me tō mātou whāinga matua, ko te whakahāngai, ko te whakatōtike hoki i ēnei whārangi mātāpono tiriti. Kia kaua e rangi rua, te tangata, te marae, te iwi, te whānau, te kāwanatāranga rānganei ki tōna whakamaramataga. Hoi anō, tāku e meana i tēnei wā, kua kite hoki i tēti whārangi mātāpono tiriti hou i uru mai i tērā wiki ki te rārangi ture, arā te ture mo te hauora hinengaro. Anā reira, e mihi ana ki a minita Matt Ducey nāna hoki i ārahi i tērā whārangi hou e kaua nei i ngā mātāpono tiriti.
0: Hei te wainganui pōnei ka kati te wā ki ngā kai pōti Māori, ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, kia tahuri ake tātou ki te kai arataki a takirua i ngā kākāriki, kia Marama Davidson.
2: Hākua, te pōti rārangi Māori, te pōti rārangi Auraki, hākua te rārangi, ka tae e koutou te pōti pāti kākāriki, ko te pōti pāti kākāriki, te pōti mō Tamatha Pō, mō Kahurangi Tata, me era atu wahine kai tō rangapū, pai me te kaha mō te pāti kākāriki. Ai, kei te mōhio hau, he pai te rārangi Māori mō ngā tūnga Māori, he kaha tērā mō te karanga Māori, mō te reo Māori, ki te ao tō rangapū, he pai. Engari, kei a koutou tērā kōwhiringa, hākua te rārangi, ka tae e koutou te pōti pāti kākāriki.
0: E mahi tahi ana a papakura marae me te rōpū waiora kia tino marama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori, kei te wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, tai atu ki te wainganui pō a te pōnei. Kia tahuri ake tātou kia tauni kake hea mana o te marae o papakura rāwako Sifalonga Tasi, pōwhirinaki o te rōpū waiora.
3: Ko te tumanako o mātou te marae o papakura me te rōpū waiora, hei hāpai, hei tautoko tātanei hāpuri, kei konei a mātou, hei āwhini a kou te roti tēnei, te oma ki te elections.
4: Poetai o ngā pātai mai o mātou whānau haua, mehemea kei konei he wahine he tāne rānei ki te hāpai a rātou ki Wanganui i te reo turi.
0: Kei te whakarite te kai waiata Māori nei a Stan Walker, kia tai a whiowhio ia i te whānui tanga o Aotearoa, mo te wā tuatahi i ngā tau e ono. He tira puoro me tāna pēne ka tautoko i āia, hei tāna ka rere ngātahi ngā momo reo puoro katoa, kia rongohia te tau whirowhiro tanga o etahi o ana waiata Rongonui. O tira kia rongohia he ahuatanga, he wheako kāre anō, kia rongohia e te marea i mua atu i tēnei, hei tāna hi kakāna ia ki te kawe i tēnei kaupapa huuri noa i te motu. No reira, kia kahara tātou ki te tautoko i āia mā te hoko i ngā tikiti ki āna konohete. Kā tieti.

0: Hei tāna, ko tētahi o ngā tohu tohu nui, hei tuku atu māna ki te kapa ōpango Māori, arā ahakoa ko Waitehoariri kei mua i a rātau, me tākaro mo te mana o ngā tūpuna, ko tērā mana, ko tērā kaha, e rangatira i a rātau, te kākahu o te kapa ōpango, ko roto i te puku.
1: Te kemu i roto i tō puku, waihotia, te taha hinengaro mō etahi wā, e hara tēnei e tīma mō tērā.
0: Nō reire e tīwi, kwera ngā hā kina kina i tēnei haora, kia ora tātou.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Venga, iwi o te motu e whakarongopi kari mai ana ki te reo i rangi o Wātea. Tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei taumata o te hāora. Mai anō rai, tīwi e whai ake nei, kei te puta tonu mai ngā whakaaro e pāna ki te kaupapa here a Aotearoa tuatahi. E a te aro take hiai e rātou te mahi a te Tribunara o Waitangi. Huri rawa ake e tīwi ki te tainga atu o te minita whakawhanake Māori o Tama Pōtaka ki te hui a te kāhui o rangatira a iwi ara ngā hea a iwi i roto o tāhuna i kō tata ake nei me ngā hā kinakina e whai ake nei. Oia nore tīwi, ko whakarewahia e Aotearoa tuatahi te tahi o ā rātou kaupapa here nui tai ore ore mo te kō whiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ā, ko te iho matua o taua kaupapa here ā rātou, ko te āta arotake mena rānei he hua tonu tō te Tribunara o Waitangi. O tira, ko te āta arotake heaha ā rātou mahi o rātou haipapa ā rātou whakatau. Mena e hāngai tonu ana kia tātou o Aotearoa i tēnei wānei. Kia tahu huri ake tātou ki a Marama Davidson o ngā kākāriki e ohorere nei ki tēnei o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi.
1: Au, we, ngenge a hau i tērā mōmō kōrero. Engari, kei te kitea te nuinga o Aotearoa i te kaha me te pai o te tiriti o Waitangi. Ko te tiriti o Waitangi, he tuku aroha, kari te kino, ko te tiriti o Waitangi he moimoea mō ngā mokopuna kātua. Kari mō ngā mokopuna Māori anake, mō ngā mokopuna kātua, mō te taiao, mō ngā reanga kaita haere mai. He tirohanga aroha te tiriti.
0: I tai atua Tama Pōtaka, minita whakawhanake Māori ki te hui a ngā hea a iwi i te wai Pounamu i kō tata ake nei, hea hanga kaupapa matua i kōrerohia. Ai rā nei, i werohia te kāwanatanga e ngā hea a iwi, kia tahuri ake tātou, kia Tama Pōtaka.
2: Āna mawatahi ko te minita pūtea Minister Nicola Willis i tai kotahi atu hei kanohi hoki mo te rōpū, kahurangi mo te rōpū Nahinara. Me tā mātou whai hoki e ngā manuka tokoto nui i tau atu ki mui te aroaro te tangata. Me tō mātou tautoko ti te hāre ngātahi a te kāwanatanga me ngā rangatira a ngā iwi a ki te hāpai hoki te oritetanga i te ohanga Māori me te oranga o te iwi Māori. Haunga tēnā, tō mātou mahi ngā tau e toru kua pahure ake nei. He wā kapiki, he wā kaheke, engari no mātou no tēnei kāwanatanga kaori kuatu mo te whakaputea ngā marae, mo te whakaputea hoki i te matatini.
0: E mahi tahi ana a papakura marae me te rōpū Waiora kia tino marama ngā whānau Māori katoa, tai atu ki te hunga hauā me te hunga turi Māori, kei te wātea tonu rātou ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, tai atu ki te wainganui pō a te pōnei. Kia tahuri ake tātou kia Sifalonga Tasi, Pou Whirinaki o te rōpū Waiora.
3: He pātai anō mō mātou whānau, mehe mea e tai ana rātou ki te ō ki roto i tō mātou Tauhoare, ki te hara mai ki te rehita. So, kore tō mātou mahi ki te kōrero ki o mātou whānau, ki te pōti ki tērā pāti, ki te pōti ki tērā pāti, kao. Ko tō mātou mahi ki te manaaki, ki te āwhina i o mātou whānau. Ai.
0: E marama pū ana tātou ko te taimiripi a tētahi o ngā raru nui kei mua i o tātou hapori Māori. E horapa haere ana tēnei o ngā tani whānei ki Wanganui o tātou whānau huuri noa i te motu, engari ko tātou ngā whānau Māori e raru nui ke atu ana. Kia tahuri ake tātou kia Hana Rāwhiti, Maipi Clark o te pāti Māori.
4: Ai rangona nei ngā rangatahi wahine o te Taitokerau e kaha kōrerotia nei i tēnei mea i te aukati te tarukino ki roto i o rātou ake rohe. Waihoki i ngā rauimi, ngā taputapu e whakamahi ana i ngā toa, putanoa i ngā hāpuri moroiti nei pēnei a Moirewa i a Kaikohe i a Rāhui Pōkeka. E nei momo taputapu e āhai ai a mātou whānau me a mātou rangatahi te hopu. Me te rongo kaha nei o ngā rangatahi o ngā taiohi konei e haka ana ki tēnei o ngā kaupapa tāmi a tātou tīwi Māori.
0: Hoi anore tīwi e whai ake nei ko ngā tai pitupito kōrero hā kine kino o te wā kia mautonu mai kia Wātea. Kati e te iwi e kia ne etahi a kuia te kaitākoro o ngā kaitākoro katoa i pākia nei e te wairua toa i te korenga o nei a ta whakaingoa tia ki te kapa ōpango mo te haerenga ki Afrika ki te Tonga. Kuia kuia ko te kai hautū i te kapa o ngā hauā fiofio i te futupōro ngai o te kai